0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Тепер скарби можна шукати не лише десь у книгах чи кіно, а ще й в реальному житті. Тому що у бельгійському місті Дендермонд будівельники під час звичайних робіт із прокладання каналізаційної труби натрапили на неймовірний золотий скарб. На місце одразу прибули правоохоронці та представники влади. Знайдене золото ретельно перелічили і помістили у спеціальне сховище. І от загалом виявилося, що будівельники знайшли 49 золотих злитків, а також ціле відро із золотими монетами. Загальну вартість знахідки швиденько оцінили, і вона склала орієнтовно 9 мільйонів євро. Будівельники та керівники майданчика зізналися, що за 9 десятиліть загального досвіду у будівництві такого дива вони ще не бачили. Ну а зараз прокуратура з'ясовує походження скарбу, який знайшли поруч із будівлею місцевої благодійної організації. Ну а будівельникам пообіцяли щедру нагороду за знахідку. Одне рейтингове видання поділилося результатами експерименту, під час якого ЩІ попросили назвати професії, яких поки що ніде не навчають, але які незабаром стануть життєво необхідними, буквально за кілька років. І от штучний інтелект видав просто такий вражаючий список. Серед нових посад з'явилися захисник цифрової репутації, це якщо що для боротьби з фейками та клонуванням голосу, агент з персональних даних, який продаватиме ваші дані як ріелтор, та навіть консультант з відносин між людиною та штучним інтелектом. От серед професій, незалежних від технологій, ЩІ запропонував менеджера сторічного життя, спеціаліста зі здоров'я житла та навіть спеціаліста з нудьги, який допомагатиме людям свідомо відпочивати від гаджетів і відновлювати увагу. І хоч на календарі лише 2026 рік, але дехто вже складає плани на наступний рік. Зокрема, Європейська мовна спілка, адже там, на радість усім шанувальникам пісенного конкурсу, оголосили місто, яке прийматиме 71-й конкурс Євробачення 2027. І от ним стало мальовниче болгарське місто Бургас на узбережжі Чорного моря. Конкурс проходитиме на сучасній арена Бургас. Вона вміщує 12 тисяч глядачів, а уряд країни планує виділити на захід 20 мільйонів євро. Перший півфінал відбудеться вже 11 травня, другий – 13 травня, а гранд-фінал – 15 травня. До речі, дата 15 травня вважається абсолютно фартовою для України, тому що саме в цей день Руслана, Джамала та Калуш Оркестра здобували свої перемоги для нашої країни.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
2: Чи прошепоті?

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєван. Зараз про хороше. Співачка Мішель Андраде у свіжому інтерв'ю відверто розповіла, чому наразі її серце вільне і чому вона не поспішає повноцінно впускати в своє життя романтику. За словами артистки, вона за своєю природою досить закрита людина, і всі її серйозні стосунки завжди починалися з тривалої дружби. Співачці важливо спочатку відчути довіру і безпеку поруч із людиною, попри те, що фанати регулярно пишуть її у соцмережах, зустрічають із подарунками після концертів та намагаються познайомитися на вулиці, на побачення артистка ходити не поспішає. Андраде зізнається, що любить кокетувати і пускати бісики чоловікам, але щоб погодитися на романтичну зустріч, потрібен час і дійсно глибокий зв'язок. Інженери з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі створили незвичайне брехливе дзеркало, яке замість реального об'єкта може показувати зовсім інші речі та предмети, які завчасно можуть обрати творці дзеркала. Секрет такого магічного дзеркала в спеціальній поверхні, яка змінює фазу відбитого світла так, що будь-який предмет у відображенні перетворюється на потрібне і запрограмоване зображення. Наприклад, одяг на сумку або ж кумедну мордочку панди. І цьому чуду дзеркалу не потрібні ані батарейки, ані цифрові екрани. В майбутньому така технологія зможе знайти застосування у сфері безпеки, оборони і створення фантастичних візуальних ефектів в індустрії розваг. Осінь має бути дуже насичною, зокрема, на розважальні шоу. Нарешті став відомий повний склад журі легендарного проєкту «Танцюють всі», який повертається у новій сучасній адаптації з акцентом саме на українську культуру. І от останньою, але не менш ефектною суддею шоу стала співачка Надя Дорофєєва. Вона зізналася, що прагне знайти і підтримати нові яскраві імена для української сцени. Ну, нагадаю, що окрім артистки, до команди суддів також увійшли чемпіон світу з хіп-хопу Максим Оробець, хореографка Марина Кущова та режисер Руслан Махов. Надя Дорофєєва назвала цей склад журі неймовірно гармонійним, адже з багатьма колегами вже працювала над своїми кліпами та шоу. До речі, офлайн-кастинги на «Танцюють всі» розпочинаються у вересні.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Хітне радіо.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: брати. Починаю пізнавати.
1: Новини на Люкс FM.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз трохи про хороше. Ловіть цікаве дослідження від науковців з австралійських університетів, які проаналізували 360 топ-хітів за останні 35 років, з'ясували головний секрет їхнього успіху. Виявляється, понад 73% найпопулярніших треків присвячені саме людській близькості, коханню та емоційному зв'язку між людьми. Дослідники за допомогою спеціального штучного інтелекту оцінювали пісні через базові потреби. І от виявилося, що пісні про тепло, підтримку та єднання виявилися безумовними лідерами, випередивши теми незалежності та особистих досягнень. Тож, за словами науковців, коли ми вмикаємо треки, наш мозок шукає перш за все душевне тепло. Фронтмен іменитого гурту «Sky» Олег Собчук, схоже, знову офіційно зв'язав себе узами шлюбу. У свіжому інтерв'ю одному українському блогеру музикант зворушливо назвав свою обраницю Тамару Божко дружиною. Олег поділився, що Тамара не лише його кохана, а ще й головна опора у роботі. Вона поєднує ролі бухгалтера, юриста та менеджера гурту «Sky». Хоча пара поки що не показувала штамп у паспорті, фанати вже активно вітають улюбленого артиста з новим щасливим етапом у житті. У селі Сусково Мукачівського району на Закарпатті встановили новий національний рекорд та спекли найбільший за площею торт-медівник в історії України. Цей кулінарний шедевр важить колосальні 750 кілограмів, а його площа становить майже 24 квадратні метри. Довжина гіганта перевищила 15 метрів, а ширина склала близько 1.5 метра. Над цим проєктом команда кондитерів працювала понад 2 місяці. Найбільшим викликом стало зберігання інгредієнтів, адже тільки улюбленої сметани та крему знадобилося 370 літрів. Експерти Національного реєстру рекордів зафіксували досягнення та відзначили, що десерт вийшов не лише гігантським, а ще й неймовірно красивим та смачним. Ну а найприємніше те, що як тільки рекорд офіційно зафіксували, медівник порізали і роздали усім охочим. В українській столиці пасажирка одного сервісу перевезень народила малечу просто під час поїздки до пологового будинку. Жінка їхала разом з акушеркою, проте малюк вирішив не чекати і з'явився на світ просто в салоні автівки. Водій на ім'я Дія проявив дивовижний спокій, швидко та безпечно доправив маму з новонародженим хлопчиком і акушеркою до лікарів. Наразі мама та малюк почуваються чудово. На честь цієї щасливої події компанія подарувала новоспеченій матусі цілий рік безкоштовних поїздок, а водієві – дитяче автокрісло та приємний грошовий бонус.
1: Новини на Люкс FM.
3: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Кіностудія «Київфільм» у тісній співпраці з акціонерним товариством «Антонов» розпочала розробку повнометражного художнього фільму про створення найбільшого у світі літака Ан-225 «Мрія». За задумом, фільм покаже не лише технічний бік найвидатнішого у світі літака, а перш за все історію київських конструкторів 1980-х років, які у режимі секретності та під колосальним тиском створювали авіаційне диво. Сценаристи вже проводять сотні годин за інтерв'ю з ветеранами авіабудування та досліджують розсекречені архіви, а окремою важливою лінією стане сучасний контекст, зокрема про втрату легендарного літака в Гостомелі і віру у створення нової мрії. Прем'єра стрічки, до слова, запланована на грудень 2028 року, якраз до 40-річного ювілею першого польоту авіагіганта. Продюсер та кліпмейкер Алан Бадоєв розкрив перші подробиці майбутнього перезапуску культового проєкту «Фабрика зірок». Ментор проєкту пояснив, що не все відбуватиметься там по класиці старих випусків. От, наприклад, у новому шоу не буде зіркового будинку, де учасники жили разом під цілодобовим наглядом камер. За словами Бадоєва, на це є кілька причин. Перша – це те, що у часи соцмереж учасники і так активно діляться життям в Інстаграм та Трец. А друга – це безпека молодих артистів. До речі, інтерес до проєкту колосальний. Творці вже отримали майже 2000 заявок з України та з-за кордону вже обрано тих самих претендентів на головну зірку «Фабрики зірок». І перші випуски вже є у доступі онлайн. Українських інтернет-юзерів опитали про найкумедніші і при цьому дивакуваті прізвиська для тваринок, які вони самі давали, або ж їхні друзі та рідні це робили. Власне, фантазія українців не підводить ніколи, і клички виявилися дійсно унікальними. У топі найкумедніших прізвиськ – пан Цибулька, а ще Кабачок, Шакіра, Демі Мур, Акакій, Вай-Фай, Шахет, Глист і навіть Шухер. Але і на цьому список не закінчується, бо серед варіантів від українських господарів були такі шедевральні імена для пухнастиків, як Чікі-Пукі, Козявка та навіть Шмонко. У мережі додали, що коли до ветеринара викликають пацієнта на ім'я Козявка чи Пан Цибулька, одразу це зменшує стрес для всіх присутніх. Один дуже кумедний і одночасно дивний гастрономічний хіт став головною фішкою весіль, корпоративів та вечірок за океаном. Уявіть собі, на святах у США набуло популярності поїдання їстівних повітряних кульок з гелієм. Значить, як все це відбувається, розказую. Гості з задоволенням відкушують шматочок кульки, вдихають газ і кілька секунд весело розмовляють кумедним мультяшним голосом. Якщо що, кулька зроблена з трьох видів цукру та крохмалю, і її винайшов шеф-кухар з Чикаго, а надихався він фільмом про Віллі Вонко. Сьогодні розвага стала настільки популярною, що деякі компанії вже випускають спеціальні портативні машини для виготовлення цих солодких кульок із різними смаками просто на святах.
0: Новини на Люкс-ФМ.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. Зараз про хороше. Співачка Оля Полякова дала свіженьке інтерв'ю і поділилася подробицями фінансових справ в родині, і як вони з чоловіком Вадимом Буряковським ставляться до можливих фінансових розбіжностей. Так от, за словами іменитої білявки, шлюбний договір вони з Вадимом не підписували. Більше того, будинок, у якому вона живе з чоловіком і молодшою донькою Алісою, юридично оформлений саме на Вадима, хоча сама Оля вклала чимало сил у його розбудову. Натомість у власність співачки записана квартира. Артистка додала, що, мабуть, після розлучення всі залишаться зі своїм, але при цьому каже, що це лише балачки, тому що розлучатися вони взагалі не збираються і вважають це марною витратою часу. У Лондоні відбувся чемпіонат світу з миття вікон, де найкращі майстри з усього світу виборювали звання найшвидшого та найточнішого мийника вікон. Завдання учасників полягало у тому, щоб максимально швидко і якісно вимити 3 стандартні скляні панелі розміром 114 на 114 сантиметрів за допомогою однакового для всіх обладнання. Проте швидкість – це лише половина успіху, адже за кожну залишену краплю чи пляму судді додають 0,5 секунди штрафом, а от за водяну лінію – взагалі цілу секунду. Перемогу і головний приз у розмірі 1000 фунтів стерлінгів здобув француз Франк Лоре, який, між іншим, впорався із завданням лише за 14,5 секунд. Ну і додам, що світовий рекорд зі швидкості миття вікон наразі належить британцю, якому вдалося зробити це лише за 9 секунд. Всі ми з вами любителі смачно і красиво поїсти, і тут науковці знайшли цікаву закономірність. Виявилося, що ми починаємо куштувати страву ще до того, як зробимо перший укус. За словами фахівців, колір, форма, текстура та естетична подача на тарілці створюють у нашому мозку заздалегідь позитивне очікування приємного смаку. Тож, якщо їжа, яку ви замовили чи приготували, виглядає яскраво, свіжо та гарно, мозок підсвідомо налаштовується на задоволення, і під час дегустації страва справді здається набагато смачнішою, якіснішою та навіть дорожчою. Особливо цей ефект помітний у соцмережах, де гарні фотографії десертів чи барвистих салатів одразу викликають апетит. Тому наступного разу прикрашаємо свою їжу і насолоджуємося, бо естетика вирішує усе.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєвана. Зараз про хороше. Так, друзі, якщо ви вже починаєте готувати свій гардероб на осінь, то стилісти та дизайнери розсекретили відтінок, який стане наймоднішим в сезоні. І хоч осінь традиційно асоціюється із затишними светрами, какао та звичним бордовим, але цього сезону на нас чекає справжній кольорний вибух. Головним улюбленцем модниць та модників стає аметистовий фіолетовий. Глибокий, магічний та дуже вишуканий відтінок, названий на честь дорогоцінного каменю. Цей відтінок набагато глибший за бузковий і, за словами стилістів, сяє яскравіше за темну сливу. При цьому створюючи відчуття витонченої розкоші навіть у базовому худі. Ну а найкраще те, що аметистовий чудово поєднується з чорним, графітовим, шоколадним і навіть смарагдовим. А починати знайомство з трендом можна з яскравої сумочки чи, наприклад, шарфа. Стало відомо, що фінальний 8-й епізод 3-го сезону мегапопулярного серіалу «Дім дракона», який є приквелом до «Гри престолів», зняв американський режисер українського походження Андрій Парех. У своєму інстаграм режисер зізнався, що для нього це була величезна честь, а сама робота над масштабним фіналом тривала аж 57 днів. Парех народився у США у великій родині українки та індійця, проте завжди пишався своїм корінням. Він активно підтримує Україну, регулярно розповідає у соцмережах про події в нашій країні і з'являється у вишиванці. Андрій, до речі, поділився яскравим фото зі знімального майданчика і висловив сподівання, що глядачі крізь призму видовищного сюжету запам'ятають основне – марність будь-якої війни. Незвичайний тренд набирає популярності серед працівників по всьому світу і, на додачу, допомагає дбати про власну менталочку навіть краще за психологів. Уявіть собі, саме зараз, замість накопичень лише на відпустку чи великі покупки, люди почали формувати свій особистий фонд вигорання. За задумом, це окремий фінансовий резерв, який дає людині повну свободу та спокій, і раптом робота починає набридати або ж взагалі натякає на емоційне вигорання, можна без зайвого стресу звільнитися. А ось ці заощадження з фонду вигорання покривають кілька місяців комфортного життя, поки ви відпочиваєте, відновлюєте сили і шукаєте справу до душі.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Група вчених провела масштабний експеримент за участю десятків закоханих пар і знайшла неочікуваний спосіб забути про стрес і покращити свою нервову систему. Значить, під час експерименту учасникам показували не дуже приємні зображення, і одразу після цього їхні партнери починали повільно, ніжно і дуже дбайливо гладити їх по руці. І от результати буквально шокуючі і вразили навіть самих науковців. Виявилося, що від таких погладжувань настрій людей покращився на фантастичні 40-50%. Що найцікавіше, цей дивовижний заспокійливий ефект повністю зберігався навіть тоді, коли пара незадовго до тесту мала дрібну суперечку чи сварку. А весь секрет в тому, що в нашій шкірі є так звані тактильні волокна. От вони реагують виключно на повільні, м'які та теплі дотики близької людини, надсилають сигнал у мозок, знижують рівень гормону стресу і посилюють відчуття безпеки та глибокої близькості. Ну і ще один цікавий факт. З дотиками незнайомих людей цей ефект взагалі не працює. Українські розважальні шоу виходять на новий рівень. Так, новий 14-й сезон вокального шоу «Голос країни» виходитиме не лише на телебаченні, а й паралельно з'являтиметься на стрімінговій платформі Netflix. Також нагадаю, що в тренерські крісла повертаються улюблені зіркові наставниці Тіна Кароль та Наталя Моглевська, а незмінними ведучими залишаються Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Ну і крім того, вже закінчився відкритий кастинг для всіх вокалістів, і скоро ми знатимемо імена перших учасників. Поговоримо про новинку світового кінематографа, яка стосується України. У столиці Хорватії розпочалися зйомки нового політичного екшн-трилера під назвою «Острів Зміїний» від режисера Дага Лаймана, який, на секундочку, подарував світові культовий фільм «Містер Місіс Сміт». Головні ролі у стрічці виконують володарі премії «Оскар» Шон Пен та Едріан Броуді, яких днями вже помітили на знімальному майданчику в центрі Загреба. Попри назву, сюжет присвячений драматичним подіям навколо підриву газопроводу «Північний потік» у Балтійському морі. Для зйомок район біля місцевого готелю перетворили на справжню зону конфлікту з барикадами, мішками з піском та акторами масовки у військовій формі. Робота над цим масштабним кінопроєктом триватиме до кінця вересня, а точна дата прем'єри поки що залишається у секреті.
0: Новини.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Реклама. Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Володарка премії «Оскар» голівудська акторка Наталі Портман втретє стала мамою. Це перша спільна дитина 45-річної зірки та її коханого 46-річного французького продюсера і музиканта Танги де Стабля. І хоч про щасливу подію стало відомо тільки зараз, але третя дитина народилася на світ у серпні в Парижі. Зіркова пара ретельно приховує стать та ім'я малюка, але папераці вже встигли зафільмувати щасливих батьків на прогулянці французької столиці. Ну а за кольором слінга, в якому був малюк, фанати припускають, що у пари народилася дівчинка. Нагадаю, що Портман також виховує двох дітей від попереднього шлюбу – 15-річного сина та 9-річну доньку. А ось тепер про ще одну таємну подію, яка могла статися, але в українському шоу-бізі. Серед романтичних пліток зараз на хвилі популярності та, яка говорить, що відома співачка Ліда Лі та телеведучий, актор і військовослужбовець Даніель Салем офіційно поєднали свої долі та стали подружжям. За інформацією інсайдерів, пара не лише офіційно оформила стосунки під секретом, а ще й зробила ще один – наступний серйозний крок. Закохані нібито оформлюють кредит на купівлю спільної квартири. Шанувальники вже вітають нову зіркову сім'ю і бажають їм затишку та щастя у власному гніздечку. Ну, якщо ви хочете продовжити собі літній вайб розваг і восени, авторитетне тревел-видання Time Out склало свіжий рейтинг найкращих міст світу для клубного відпочинку, опитавши для цього понад 24 тисячі людей у 150 містах планети. От перше місце у світі несподівано, але при цьому заслужено вибрала столиця Болгарії – місто Софія. 72% опитаних місцевих жителів назвали клубні заклади свого міста головною окрасою нічного дозвілля. Другу сходинку зайняв колумбійський Медельїн, а трійку замкнула перуанська Ліма, де нічне життя триває гучно та ритмічно. Також до п'ятірки найкращих потрапили Майамі та Панама. Тому якщо ви плануєте майбутній музичний вікенд, то знаєте тепер, куди їхати. У китайському містечку Жэньшэнь з'явився дуже незвичний, але при цьому надзвичайно приємний бізнес. Так, 32-річний підприємець відкрив мережу салонів «Сума», де клієнтам пропонують професійне чухання спини протягом цілої години. Ідея у творців салону виникла після приємних спогадів з дитинства, коли кожному чухали спинку. Так от, в салоні використовують спеціальні м'які накладні кігті та інші усілякі пристрої, які допомагають зняти напругу після робочого дня і краще заснути. Послуга вартістю близько 300 юанів стала справжнім хітом, а щомісячно саме ця послуга приносить салону щонайменше 15 тисяч баксів. Тож тепер бізнесмен планує відкрити до 100 таких релакс-точок по всьому Китаю і навіть домогтися офіційного визнання професії фахівця з чухання.
0: Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Йомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ.
1: Які компліменти подобаються чоловікам? Зараз я вам про це розкажу. І психологи кажуть, що найсильніше діють ті компліменти, в яких людина впізнає правду про себе. Mm-hmm. Замість оцього шаблонного «ти найкращий», іноді варто сказати, за що саме ви цінуєте чоловіка. Ну, це говорить психологи. Так? Mm-hmm. Наприклад, ось кілька таких компліментів. Наприклад, значить, поруч із тобою я почуваюся в безпеці.
2: Ну, прикольно.
1: Я довіряю твоєму рішенню. Mm-hmm. Ти сильніший, ніж сам думаєш. Mm-hmm. Ти справді чудово робиш свою справу. Mm-hmm. Ти набагато добріше, ніж хочеш здаватися. Mm-hmm. Ти чудово впорався з цією ситуацією, mm-hmm. і я пишаюся тобою. Mm-hmm. Ну, красиві, ну, красиві компліменти. Красиві, і можна такими компліментами, от, власне, оперувати при mm-hmm. спілкуванні з чоловіком.
2: Ти казав, що компліменти чоловікам може бути, ну, потрібно говорити такі, в яких чоловік сам себе впізнає.
1: Так, давай ти мені теж якісь компліменти красиві.
2: Давай, скажу.
1: Давай.
2: От, приміром, Славка, ти дуже швидко бігаєш. Ну, прям молодець.
1: Ти ж, що ти взяла, що я дуже швидко бігаю?
2: Ні, ну як? Ну пам'ятаєш, ми з тобою йшли, до нас підійшли хулігани, і ти як мотнув? Я стояла одна з цими хуліганами і дивилася на тебе і прям пишалася. Думаю, глянь, як швидко, який молодець.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Вдалого понеділка, друзі, і нехай ваш день буде вдалим разом із Люкс ФМ. Це ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомінтай, Татарченко. Сьогодні день танкових військ України. Вітаємо! Ну, а також хочеться вам сьогодні трошки подарувати більше позитиву і усмішок. Танечка, а подаруйте, будь ласка, нам усмішку.
1: Добрий раночок, друзі.
0: Ну, не так.
1: Добрий.
0: Не так, Танечка. Давайте ми спочатку після цієї гречки поборощите рот, а потім подаруйте усмішку. Слухаємо трійку анекдотів. Зарядка.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
3: Випадок на співбесіді.
4: Значить так, от зараз ми платитимемо вам по 120 доларів в місяць, а пізніше буде більше.
3: Ну, я, мабуть, зайду пізніше.
2: Анекдототоп. Друге місце.
4: Людина на 80% складається з води.
3: А інші відсотки не дають людині потонути.
2: Анекдототоп. Перше місце.
4: Ви знаєте, я могла би взятися за ваш захист, але мої послуги як адвоката дорого коштують. Скажіть, ви здатні їх оплатити?
3: Ну, знаєте, грошей я не маю, але є шикарний спортивний автомобіль. Може, ви його приймете як оплату?
4: Добре, годиться. Тож, у чому вас звинувачують?
3: У викраденні шикарного спортивного автомобіля.
2: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого понеділка. Що нам на сьогодні обіцяють зорі і гороскоп для кожного знаку зодіаку просто зараз.
1: Починаємо з овнів. Ви сьогодні, овни, незначна зміна у ваших планах може несподівано звільнити час для чогось справді важливого.
0: Делець.
1: Ви можете отримати приємний знак уваги там, де зовсім його не чекали. Просто прийміть його без зайвих сумнівів.
0: Близняки.
1: Сьогодні корисно записати думку, яка раптом прийде вам у голову. От згодом вона може перетворитися на щось значно більше.
0: Раки.
1: Не поспішайте відповідати на чужі очікування, якщо ваші власні потреби зараз говорять голосніше.
0: Левий.
1: День добре підходить для того, щоб повернутися до справи, яку ви колись відклали через брак часу або натхнення.
0: Діва.
1: Сьогодні не обов'язково все контролювати, Слава. Деякі процеси краще залишити розвиватися без вашого постійного втручання, Слава.
0: Дякую. Терези.
1: Славка, не з дівок, хто не знав. А Терези, несподіваний комплімент може змусити вас подивитися на себе очима людини, яка бачить у вас більше, ніж ви звикли помічати.
0: Скорпіон.
1: Те, що сьогодні здасться вам випадковістю, може виявитися дуже вчасним збігом.
0: Стрілець.
1: Дозвольте собі змінити думку, якщо відчуваєте, що нові обставини вже дають вам на це достатньо причин.
0: Козиріг.
1: Сьогодні результат може прийти не через наполегливість, а через вміння вчасно зупинитися і подивитися на ситуацію ширше.
0: Водолій.
1: У вашому дні може з'явитися маленька пригода. Не відмовляйтеся від неї лише тому, що її не було в планах.
0: Риби.
1: Сьогодні вам варто обрати не те, що виглядає правильним для всіх, а те, після чого вам самим стане спокійніше.
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
0: А у нас є прекрасна гра, особисто я її дуже люблю, вона називається «Моя Україна», і там ми, власне, говоримо про нашу Україну, ставимо вам запитання щодо нашої України, якщо дасте правильну відповідь, ви зможете забрати подарунок.
1: Так, теж можете вже реєструватися в нашому додатку для телефону, він називається «Люкс ФМ», гра називається «Моя Україна», грати будемо після невеличкої реклами.
3: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого дня 80% на всі території України в мережі «Фокстрот». Деталі обов'язків консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.
5: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть. Погода підіграє. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер». Друзі на полі.
6: Повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
9: Чуєш?
10: «Вегас-24».
11: Гра кличе.
10: «Вегас-24».
11: Завантажуй та грай.
10: «Вегас-24».
11: Найкращі ігри на «Вегас-24».
12: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.
2: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: на Люкс ФМ. Гра «Моя Україна». Україна.
1: Доброго раночку, друзі. Це гра «Моя Україна».
2: Так.
1: Значить, зараз будемо грати, але спершу я хочу трішечки потішитися. Ви знаєте, я ось ці дні спала.
2: З ким?
1: Я спала.
2: Слухай, а до речі, я теж спав ці дні. Може, ми разом спали, просто ми цього не пам'ятаємо. Може, нарешті збулася моя мрія.
1: Але
2: в нашому віці, Тань, ми вже якби не пам'ятаємо, що було позавчора. Так, Міша сьогодні з нами грає. Мішань, привіт, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Міш, а як у тебе взагалі було з географією в школі, скажи, будь ласка?
3: Так,
2: я непогано. Непогано. Я теж так говорю, непогано.
1: Але було, так?
2: Але було, так. Взагалі, географія у тебе в школі була? Скажи.
3: Була.
2: Прекрасно. Як звали вчительку по географії або вчителя, пам'ятаєш?
3: Марія Михайлівна.
2: О, значить, дивися, зараз уяви собі, а маленький Мишко такий сидить за партою. Ти на якій парті сидів?
3: На якому рі... я не пам'ятаю.
2: Не пам'ятаю? Ладно, ну десь ти сидиш, коротше, в класі, і тут така Марія Михайлівна така... Так, а до дошки у нас піде сьогодні Міша. Міша, ти такий виходиш, знаєш, до дошки, і Марія Михайлівна вирішила тебе спитати ось що.
1: Вона каже, Михасику, а ну скажи всьому класу, скільки обласних центрів України починається на букву Ч?
2: Ох ти.
1: 3, 2 чи 4?
2: Міш, як думаєш, скільки обласних центрів починається на букву Ч в Україні? 3, 2 чи 4?
3: 2, по-моєму, ні?
2: Це твоя остаточна відповідь?
3: Чекайте.
2: 3, 2, 1 і...
3: Та хай буде 2, йомо.
2: 2. І зараз, Міша, ти сідаєш знов за парти і отримуєш...
1: Двіїчку.
2: Двіїчку.
1: О, 2 якраз це твоя оцінка. Бо насправді, Михайло, ми вчили на минулому році, що обласних центрів України, які починаються на букви Ч, 3. Черкаси, Чернігів і Чернівці.
2: Міш, ну не так. Отак. Міш, значить, вивчиш і повертайся обов'язково ще. А ранкова шоу зарядка на Люкс ФМ триває. Доброго ранку.
0: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка». «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: З вами Люкс ФМ, ранкова шоу «Зарядка» та Інна Тарченко. Слава Дьомін, доброго раночку.
1: Доброго ранку.
0: Давайте ж попишаємося нашими. Наша Ярослава Магучих стала першою в історії абсолютною чемпіонкою світу зі стрибків у висоту на дебютному всесвітньому чемпіонаті світу з легкої атлетики в Будапешті. Магучих єдина подолала висоту 1,99 м, зробивши це з другої спроби, здобувши золото. Просто неймовірно. І ще, до речі, ще дві українки, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, посіли п'яте та шосте місця відповідно. Теж у
1: молодчинки. Круто.
0: Так, пишаємося.
1: Вітаємо. Танечка, до речі, на вихідних ж була на побаченні і теж встановила рекорд, подолала нову ширину і довжину. Танюш, теж вітаємо.
2: Погода на Люкс ФМ.
0: Давайте про погоду.
1: Давайте,
0: за даними синоптиків, сьогодні в Україні велика ймовірність дощу. Але, знаєте, не те, що прям скрізь і постійно буде. Але от так місцями може нормально покапити.
1: Не скрізь і не постійно, напевно, так?
0: Не скрізь і не постійно. Це цитата синоптиків. Ну і денна температура повітря в Україні переважно від 14 до 19 градусів тепла.
1: У Києві нам сьогодні обіцяють хмарну погоду і температуру близько 20 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 15. Зараз у центрі Києва вже 14 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ергоцетал. Ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.

Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люксофам триває. Нехай ваш понеділок буде вдалим. А є 4 вечірні звички, які непомітно підвищують IQ дитини. А власне про ці звички за 5 хвилин розкажу вам.

не просили, скажі там на милість. Сестриці, братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Доброго ранку, друзі! Є 4 вечірні звички, які непомітно підвищують IQ дитини. За даними психологів, зараз я вам про ці звички розкажу, і, можливо, вони вам знадобляться, можливо, ви про них знаєте. Ну, наприклад, одна з таких звичок – це читання разом. І це розширює словниковий запас дитини, пробуджує уяву та укріплює зв'язок між дитиною і батьками. Навіть якщо це лише 10 хвилин читання, вони дуже важливі, про це говорять психологи. Крім цього, коротка розмова про те, як минув день, що робили, це допомагає дітям висловити і прожити, проаналізувати свої емоції. Ну, а також впливає на розвиток пам'яті та покращує комунікативні навички. Ще одна вечірня звичка, яка непомітно підвищує IQ дитини, це практика вдячності. І це, до речі, не тільки з дитиною можна робити, це і можна і самому таке робити. Це такий хороший ритуал, знаходити кілька речей, яким можна бути вдячним у цей день, який от проходить. Так? І це сприяє позитивному настрою, зменшує стрес, вчить виділяти хороше з усіх подій тощо. Ну і останнє – це похвала на ніч. Якщо перед сном сказати дитині, що ви не пишаєтеся, було наголосити на тому, що вона сьогодні молодець і скільки всього могла зробити, так, знову ж таки, знайти позитивні сторони, то це формує гарну самооцінку і емоційну безпеку.
1: Так, ну давай ще раз, значить…
0: Так, 4 вечірні звички, які непомітно підвищують IQ дитини.
1: Ввечері читати
0: разом. Читання разом, коротка розмова про те, як минув день, практика вдячності і похвала на ніч. Ось такі от класні звички. До речі, про похвалу для дітей. Танечка, ти хвалиш на ніч цього свого нового хлопця, цього третєкурсника цього?
2: Слава Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.
1: Я зараз тебе буду ругати. Так, давайте про погоду.
0: Ой, ругай.
1: Ні, про погоду ми говорили. Давайте краще поговоримо про іменинників. А? От такий поворот. Значить, дивіться, у 7.50, 8.50 і 9.50 ми щоранку вітаємо іменинників. Тож, якщо ви також хочете когось сьогодні привітати, ласкаво просимо, для цього є наш телеграм-канал. Він називається Люкс FM. Потрібно зайти в останній пост, прям натиснути на нього, зайти і в коментарях написати ім'я і прізвище. Це обов'язкова умова саме свого іменинника. Ну, а вітати будемо вже буквально за 5 хвилин на Люкс FM.
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Вдалого понеділка. Сьогодні 14 вересня, і в цей день народився легендарний український співак Микола Гнатюк, який співає прекрасну пісню «Ой, смереко». Сьогодні пану Гнатюку 74 роки. Ми вітаємо. Ну, а хто ще народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі LuxFM вже є свіжий пост, і в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, Вікусі Білоконь, Жорнівки, ми вітаємо сьогодні. Вікусі 9 рочків.
0: Вітаємо.
1: Олександра Бойко з Бучі, 28. Дятел Вадим з Києва, Дем'янчук Катя з Глибочиці, Кирил Ціох, 22 роки, Паша Білий, 14.
0: Вітаємо.
1: Кісєєв Тимофій з Києва сьогодні народився, Марченко Яна з Запоріжжя, Гайовий Максим з села Морозівка, 19 років сьогодні святкує, Єву Болюх ми вітаємо з 10-річчям, і Вадим Берецький теж вітаємо з днем народження.
0: Якщо у вас день народження, ми вас також вітаємо, нехай все буде кльово, а Люкс ФМ поруч з вами. А співачка Леді Гага вперше стала мамою. І про це за 5 хвилин розкажемо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Співачка Леді Гага вперше стала мамою. Про це знає Настя Велика Іванна. Привіт.
2: Доброго раночка. Також розкажу про нашу рекордсменку Ярославу Магучих і її рекорди, а також стали відомі нові подробиці Люкс FM Awards. Спершу про грандіозний рекорд у світі спорту, адже наша неперевершена стрибунка у висоту Ярослава Магучих здобула блискучу перемогу на першому в історії абсолютному чемпіонаті світу. Українська красуня підкорила висоту в 1 метр 99 сантиметрів. Клас. При цьому випередила свою головну суперницю з Австралії, офіційно стала першою та єдиною володаркою цього титулу абсолютною чемпіонкою зі стрибків у висоту. До речі, чудово виступили ще й інші наші спортсменки, зокрема Ірина Геращенко та Юлія Левченко увійшли до топ-6 найкращих стрибунок у світі.
1: Вітаємо.
2: Да, вітаємо. І таким чином 2026 рік, зокрема Ярослава Могучих, вона завершує, як прийнято казати у спорті, із золотим дублем після третього поспіль чемпіонства Європи. Далі про дуже несподівану радісну звістку з-за океану, адже співачка Леді Гага та її наречений підприємець Майкл Полански офіційно святкують поповнення в родині.
1: Круто.
2: Папараці днями зловили зіркову парочку на прогулянці. І уявіть собі, в руках Леді Гага тримала новонародженого малюка.
1: Та при тому, Настя ж була на концерті Леді Гаги.
2: Це правда.
1: Коли ти була?
2: Я була минулого листопада.
1: Рік тому. А я думав, що це ось, літку.
2: Ні, ні. Але дивіться, тур закінчила Леді Гага весною цього року.
1: Ось.
2: Тобто зараз вже деякі фанати будують теорію стосовно того, все ж таки, як з'явилася дитина на світ. Це Леді Гага на концертах була вагітна? Чи все ж таки це могло бути або сурогатне материнство?
1: Так.
2: Ну і звичайно, що ми вітаємо їх дуже сильно, тих Карлусі. І наостанок про найгарячішу подію осені, яку буде створювати Люкс FM для вас, вже 4 жовтня. Це, між іншим, дуже скоро у Палаці спорту відбудеться масштабна церемонія Люкс FM Awards. І ми готові розкрити найцікавіші подробиці майбутнього свята.
1: Давай.
2: Отож, кожен улюблений хіт отримає фірмову нагороду від нас. Золота вишня, вона називається, стоїть у нас в офісі, дуже красива. Причому переможців вибирає не хто інший, як слухачі Люкс FM, тому що все залежить від кількості прослуховувань пісень на радіо. Ну і окрім того, на одній сцені виступить понад 25 топових артистів, а серед ведучих з'явиться навіть наш перший робот-радіоведучий Дживанко. Тому чекайте, 4 жовтня зустрічаємось в Палаці спорту.
1: Я буду вести, до речі. Так що приходьте обов'язково на Люкс FM Awards. Це 4 жовтня, Палац спорту. А ранкова шоу-зарядка на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Ключ

0: Ну що, друзі, дочекалися. Прекрасний момент, коли ці двоє знову з'являються в студії. Хіт-парад «Вишнева десятка» починається на Люкс ФМ. І зараз вривається на всіх парах 10 найпопулярніших пісень країни в ефір Люкс ФМ.
1: Це точно, що на всіх парах. Ледь двері не виламав, так біг кабанчиком. Я думала, ти вообще вже сьогодні не прийдеш. А де ти був?
2: Добрий вечір, Хлюборове. Я тобі таблетки куплю, значить, для пам'яті. В лікаря я був.
1: Ну, а що?
2: Ну, аналізи там здавав всякі.
1: Так і що кажуть? Є результати вже якісь?
2: На, подивись.
1: Ясно. Ну, вітаю тоді, Жень.
2: З чим вітаєш, Таня?
1: Ну, судячи по аналізам, ти собі ні в чому не відмовляєш.
2: Яке оце противне, нечесне слово. І не тільки собі не відмовляє. Так, нашим слухачам в бажанні послухати шедеври учасників хіт-параду «Вишнева десятка» теж не відмовляємо. Так що погнали. Десята сходинка, і сьогодні тут Hugel, Iman Angel, Ultra Native, Moving to the Sun.
3: «Вишнева десятка». Десяте місце.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: А ранкова шоу-зарядка на Люкс ФМ триває. Друзі, доброго ранку. Нехай ваш понеділок буде вдалим. Ну і у нас попереду буде змагання хлопців і дівчат під назвою «Основний інстинкт». Ми вас запрошуємо і хлопці, і дівчата пограти.
2: Так, тому ласкаво просимо реєструйтеся в додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ», на гру, яка називається «Основний інстинкт». З'ясовувати, хто в домі хазяїн сьогодні, будемо вже буквально після невеличкої реклами на Люкс ФМ.
3: Реклама. Від творців Приват24.
4: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
8: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» – для людей, які будують Україну.
10: В животі немов цеглина.
11: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
13: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
12: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
14: Дайте щось від головного болю.
15: Візьміть цитрамон Дарниця.
14: Той самий?
15: Той самий, від головного болю.
16: Цитрамон Дарниця, той самий, від головного болю.
17: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Світ ТВ Originals представляє
19: детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
11: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Strepsils Intensive». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Реклама.
0: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Люкс FM. Включай!

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Зараз, друзі, ми з вами заходимо в замок, в якому стоїть трон. Але він лише один. І лише король чи королева можуть сісти на цей трон. Зараз ми дізнаємося, хто ж буде коронований цього разу, чоловіки чи дівчата.
2: Танечка, я заходив в замок, якраз двері були цей не закриті, ви забули закрити. І ви сиділи на цьому троні, як справжня королева. То я, в принципі, не проти. Ви там можете і продовжувати сидіти. А у цій грі основний інстинкт переможуть хлопці сьогодні. І Саша. Сань, привіт, доброго ранку.
3: Привіт.
4: Доброго ранку.
2: Проти Саші сьогодні грає Юля. Юль, привіт.
5: Привіт.
4: Добрий ранок.
2: Ну, давайте почнемо це змагання і визначення, хто сьогодні молодець, хто сьогодні найкращий.
0: Раунд перший.
1: Сашуль, слінбеки – це туфлі без підборів, без застібок чи без задників?
2: Слінбеки?
4: Без задників.
2: Без задників, каже.
1: Добре, це правильно.
2: Красаво, так от легко, просто. Юлечка, скажи, будь ласка, у виробництві якого алкогольного напою використовується виноград? Пастис, пері, піско.
6: Ще раз, можна варіанти?
2: У виробництві якого алкогольного напою використовується виноград? Пастис, пері, піско.
6: Ну, напевно, третє.
2: Піско. Так, це правильна відповідь. Це різновид виноградної горілки.
1: Ну.
2: Добре, що ну? Ти-то звідки знаєш? Ну, кліпала тільки, що сиділи очима.
1: Де...
2: Вчора по пісках та вдаряли, так?
0: Раунд другий.
2: Саня, давай, вперед.
1: Сашунь, яка тканина найтонша? Шифон, сатін чи оксамит?
4: Мабуть, другий варіант.
2: Я б теж
1: сатін.
2: Сказав,
1: сатін. Насправді шифон.
2: Ну, добре. А наскільки він тонше?
1: На от стільки.
2: А, дякую. Юль, скажи, будь ласка, яку тварину супергероїв з вартової галактики звуть Ракета? Єнот, вовк, орел.
6: Єнот.
2: Ой, слухайте, що ви такі сидите розумні. Добре, 2-1, вирішальний раунд.
0: Раунд третій.
1: Саш, Дофібра – це наповнювач зимових курток, пензлик для мейкапу чи різновид накладних вій?
4: Перший варіант.
1: Наповнювач зимових курток – ні. Це пензлик для мейкапу. І навіть немає сенсу Юлісі задавати третє запитання, тому що сьогодні на трон у замку заходить наша королева Юлічка. Ти неймовірна величиночка, принесла всім дівчаткам перемогу.
2: Юль, вітаємо. Саня, обов'язково ще реєструйся. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
7: Привіт, це Лама. Ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Вдалого понеділка, друзі, з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка», Таня Татарченко і прекрасний шикарний Слава Дьомін.
1: Доброго раночка.
0: Поліглот, філолог, хто ще, значить,
1: найкращий
0: у світі. Так що, діти, вчіться так само, як дядя Слава, будете такими самими крутими, як я.
1: І що, і скільки ти мов знаєш?
0: Багато.
1: Багато? Що, японську знаєш?
0: Так, легко взагалі японську.
1: Серйозно?
0: Так, будь ласка.
1: Ану, скажи щось по-японську.
0: Та, будь ласка, що, значить, саке, унагімакі, васабі. Тамагочі, врешті.
2: Погода на Люкс ФМ.
0: Рол Філадельфія. Опа.
1: Ну, прям взагалі. Ну молодець. Так, там чесно, давайте про погоду.
0: Хочеш мене? О, це не туди. Так, це є.
1: Не туди, так, Слав. А, значить, за даними синоптики, сьогодні в Україні місцями дощі, денна температура повітря 14-19 градусів.
0: У Києві сьогодні хмарна погода і близько 19 градусів тепла в день. Ввечері буде у столиці плюс 15. Зараз у центрі Києва вже 16 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.

0: Це Люкс ФМ, ранкова шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі. Далі у нас буде важлива інформація для дівчаток і для чоловіків, до речі, також, щоб ви знали. Значить, експерти порахували, скільки українки витрачають на догляд у 2026 році.
1: Так, цікаво.
0: І про це ми з вами поговоримо вже буквально за 3 хвилинки на Люкс ФМ. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life

0: курсі.
1: А я в курсі, скільки українки витрачають на догляд у 2026 році. Значить, експерти взяли умовний сценарій регулярного догляду без дорогих ін'єкційних процедур, коли протягом року жінка, значить, 6 разів робить стрижку, це на рік, 4 рази фарбує волосся в 1 тон на середню довжину, 12 разів робить манікюр, 4 педикюр, 12 разів корекцію на фарбування брів, 12 разів робить нарощування, 4 рази проходить чистку обличчя і 12 разів робить депіляцію.
0: Так.
1: Значить, за мінімальними цінами з київського діапазону такий набір коштуватиме близько 73 тисяч гривень на рік.
0: На рік саме, так.
1: За максимальними цінами приблизно 115 тисяч гривень
0: дослідження
1: на рік.
0: Якісь, так?
1: Так. Це від 6 до 10 тисяч гривень на місяць, якщо розподілити всі річні витрати рівномірно.
0: Так.
1: При цьому до розрахунку не входять масажі тіла, пілінги, ламінування брів, косметологічні курси, там так, коли курсом беруть якісь процедури, ін'єкції, апаратні процедури, складні фарбування та інші додаткові послуги. Тобто жінка, яка регулярно користується ще й косметологією або проходить курси процедур, витрачає понад 100 тисяч гривень на рік лише на догляд за зовнішністю. Отак,
0: так,
1: чоловіки, щоб ви знали, щоб ви цінували.
0: Ну, а ви знаєте, скільки ми на пиво витрачаємо? Скільки ми на пиво витрачаємо?

0: телеграм-каналі, він називається LuxFM, є свіжі пости, і прямо в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Після реклами будемо вітати.
1: Black Roses. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на LuxFM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на LuxFM.
2: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер – друзі на полі.
8: Алло? Чуєте мене?
9: Від режисера фільму «Зброя».
8: Тут форс-мажор, чуєте мене?
9: Фільм Зака Крегера.
8: Алло? Алло?
9: Resident Evil. Оселя зла. 17 вересня у кіно.
10: Біль у спині надокучає.
11: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
12: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
13: Реклама. Реклама.
14: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
13: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкова шоу «Зарядка» на Lux FM триває. Нехай ваш понеділок буде вдалим. Ну і сьогодні, 14 вересня, народився просто легендарний український співак Микола Гнатюк. Йому сьогодні 74 роки. Ну а хто ще народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі, він називається Lux FM, є свіжий пост. І в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І ми вітаємо о 7:50, о 8:50 і в 9:50.
1: Так, сьогодні Павлік Яриночка народилася з Хмельницького. З днем народження. Поліщук Ілону ми вітаємо, з Івано-Франківська. Назарчук Євгенію вітаємо. Раскату Валентину, Тадейчика з Тисманиці, а якому сьогодні 4 роки.
0: Вітаємо.
1: Марка Носалика з 12-річчями, Вікторія Білоконь з 9-м днем народження.
0: Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Нехай все буде кльово. Lux FM, як завжди, поруч з вами.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Зірка Гаррі Поттера зареєструвався на сайтах, на сайті знайомств, і про це знає Настя Великоїван. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також розкажу про те, що Мішель Андраде зізналася, з ким із виконавців мріє записати фіт, а коханий Гайді Клум подарив Феррарі.
1: Що?
2: Подарив Феррарі коханий Гайді Клум, а кому? Розкажу.
1: Ну, давай.
2: Це інтрига. Спершу інфа для всіх шанувальниць Драко Малфоя, точніше актора, який зіграв цього персонажа у фільмах про Гаррі Поттера.
3: Це біленький, так?
2: Це біленький, так. 38-річний британський актор Том Фелтон, як то кажуть.
3: Скільки вже? 38
2: років.
1: Мальчонку. Малюку цьому.
2: Саме так. Він зараз в активному пошуку своєї другої половинки, друзі. Значить, юзери елітного додатку для знайомств Рая знайшли справжній аккаунт зірки. Значить, в профілі Тома, ну, по-перше, вказано його справжній вік, професію, теперішнє проживання в Нью-Йорку. Є офіційне посилання на його інстаграм.
1: А
2: там яка історія? Якщо посилання відкривається, значить аккаунт справжній. Якщо не відкривається, значить ідіть в баню, це не той Том Фелтон. От, деякі фанати, звичайно, що кажуть, що актор не лайкає у відповідь, не зрозуміло, як він так шукає собі кохану. Але тим не менше, багато хто фантазує про побачення з ним.
3: Славка наш.
2: Як варіант. Рая, це, до речі, ексклюзивний приватний додаток для знайомств, створений у 2015 році спеціально для знаменитостей, акторів, моделей, спортсменів.
3: Це типу за гроші там?
2: Ні, там зовсім інша історія. За бажання, за гроші туди потрапити неможливо. Кандидат повинен отримати рекомендацію від діючого члена цього клубу Рая. Да?
1: Мережевий маркетинг такий.
3: І хтось може стати цим діамантовим менеджером.
2: Після того, як пройде анонімну перевірку.
1: Ну, клас, так.
2: А ось співачка Мішель Андраде поділилася своїми музичними новими вподобаннями і зізналася, що якщо раніше вона фанатіла від Джастіна Бібера, то тепер її неймовірно надихають латиноамериканські зірки, зокрема репер Bad Bunny і вишкана Розалія. А крім того, Мішель Андраде нещодавно спробувала себе на новому амплуа, і вона не співала, вона грала як діджейка. Mm-hmm. Перший її діджей-сет відбувся в Одесі, і ось тепер Андраде мріє про дует. І от за словами зірки, їй неабияк імпонує відома українська діджейка Корольова, з якою вона нещодавно познайомилася особисто, і каже, що в ній стільки потужності, стільки енергії, що їй вже хочеться попрацювати разом.
1: У Мішель Андраде вийшло 3 дні назад кліп, вийшов,
2: речі,
1: і пісня називається «Сорі». Подивіться, будь ласка, якщо буде час, там буквально хвилина 40, дуже коротка пісня, але дуже сексі.
2: Дуже гаряче.
1: Нарешті Мішель повертається з піснями. Клас. Я нещодавно бачив, кажу, ну коли вже? Вона каже, все буде. Ось вона вийшла. Клас.
2: І наостанок про зіркове парі, якому можна позаздрити. Супермодель Гайді Клум показала в особистому інстаграм сюрприз, який її чоловік, гітарист гурту Tokyo Hotel Том Кауліц, зробив її синові Генрі на 21-річчя. І це, друзі, суперкар Феррарі. І цьому є дуже прикольна історія. Тому що 7 років тому маленький син Гайді Клум і її бойфренд, власне, зіграли...
1: 7 років тому? 20 зараз?
2: 13. 14.
1: Маленький син.
2: Маленький.
1: Так. Ага, так.
2: Хороший маленький хлопчик. Так от, вони зіграли у дитячу відеогру Mario Kart, там, так, де на картах цих ганяються, так, і уклали парі. Значить, якщо перемагав музикант і бойфренд Гайді Клум, то він, точніше не він, то хлопець залишався без відеоігр на 3 місяці взагалі.
1: Так.
2: А от якщо перемагав син Гайді Клум, то, власне, музикант мав подарувати йому Феррарі.
1: Боже, так? Я з малим зі своїм, йому зараз 16, граю в FIFA, і він постійно перемагає. Головне, щоб він зараз цього не почув. Просто так.
2: От пройшло 7 років, і Феррарі дійсно з'явилося у сина Гайді Клум.
1: Ми так раді за нього. Прямо. Вдало понеділка, ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
1: Випадок на співбесіді.
2: Значить так, от зараз ми платитимемо вам по 120 доларів в місяць, а пізніше буде більше.
1: Ну, я, мабуть, зайду пізніше.
0: Анекдототоп. Друге місце.
2: Людина на 80% складається з води.
1: А інші відсотки не дають людині потонути.
0: Анекдототоп. Перше місце.
2: Ви знаєте, я могла би взятися за ваш захист, але мої послуги як адвоката дорого коштують. Скажіть, ви здатні їх виплатити?
1: Ну, знаєте, грошей я не маю, але є шикарний спортивний автомобіль. Може, ви його приймете як оплату?
2: Добре, годиться. Тож, у чому вас звинувачують?
1: У викраденні шикарного спортивного автомобіля.
0: Анекдототоп на Люкс ФМ.

0: Вдалого понеділка, друзі, з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Слава Дьомін та Ін Татарченко. Слухайте, серед дорослих зараз зростає новий тренд, коротше, з'являється. Це іграшки. Іграшки серед дорослих. Ми не говоримо про інтимні
1: дитячі
0: іграшки.
1: Іграшки там.
0: Отак, дитячі різні іграшки дорослі починають скуповувати собі. Чому саме так стається зараз у світі і в Україні, в тому числі, після реклами все розкажу.
2: Реклама.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від 2 штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Біль у спині надокучає. Його «Меновазан Про» здолає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
11: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
13: Деталі на Мегого.нет.
14: В животі немов цеглина.
15: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
16: Чуєш?
17: Вегас-24!
18: Гра кличе!
17: Вегас-24!
18: Завантажуй та грай!
17: Вегас-24!
18: Найкращі ігри на Вегас-24!
19: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

0: Доброго ранку, друзі. Чому зараз у світі зростає попит на іграшки серед дорослих? Зараз, справді, у світі дорослі масово купують собі конструктори, ляльки, плюшеві іграшки. І виробники вже відкрито створюють частину асортименту саме для дорослих покупців. Так от, одна з головних причин – це ностальгія. І люди, які виросли на певних мультиках, конструкторах або ляльках, тепер вони мають власний дохід і можуть купити собі те, що колись, можливо, було недоступно.
1: До речі,
0: так, ну і друга причина – це втеча від постійної дорослої відповідальності. Психологи кажуть, що гра не перестає бути корисною після повноліття. І складання, наприклад, там конструктора, розфарбовування, колекціонування, воно найкраще допомагає перемкнутися після складного дня. Тому, якщо вам захотілося купити собі конструктор, ляльку, так, якусь розмальовку у дорослому віці, з вами все нормально. І це може бути навіть корисним для психіки. І про це кажу не я, кажуть справжні психологи.
2: Я собі розмальовку купувала. Слухай, а ти ж, ти колись розповідав, що твоя колишня дружина купила собі ляльку Барбі.
0: Так, вона купила ляльку Барбі. Єдине, що правда, лялька Барбі тільки 3 дні пробула в одязі, тому що якраз сину було 11, і він її роздягнув. Ну, бачите, як 2 в 1 сталося.
3: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі! З вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» і хорошого вам настрою. Ми вам бажаємо і будемо дарувати протягом сьогоднішнього дня. З вами Слава Дьомін, Таня Татарченко, яка закохана в мене. Так,
1: шо?
0: Танечка?
1: А що ти? З чого ти взяв, що я в тебе закохана? Ти мені не подобаєшся.
0: Ну, і це нормально, що я тобі не подобаюся. Не у всіх нормальний смак хороший. Ось, давайте про погоду.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: Так. А я про погоду розкажу.
0: А ось так ти можеш?
1: Ось так не можу. А як ти це зробив?
0: Так у тебе ж таке ж саме, як і в мене. Так спробую так само зробити.
1: Знаєш так, друзі, за даними синоптики сьогодні в Україні місцями дощі і денна температура повітря переважно 14-19 градусів.
0: У Києві сьогодні хмарна погода весь день і 20 градусів тепла. І кажуть, що без опадів, хоча я вчора помив машину. І що за добу не було дощу, це якось дуже дивно. Ввечері прогнозують нам сьогодні у столиці плюс 16, але кажуть, що цього тижня ще буде потепління до 25 градусів тепла у столиці, а зараз у центрі Києва плюс 17.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Це Люкс ФМ, ранку шоу «Зарядка». Доброго раночку, друзі, з вами Таня Татарченко, Слава Діомін.
1: Доброго ранку.
0: Ми любимо розігрувати гроші, а особливо в грі «Правдива брехня». Наш джекпот на сьогоднішній день складає 700 гривень, тож якщо ви любите вигравати гроші, то вам до нас.
1: Так, справді, буде 20 секунд, протягом цих 20 секунд я буду читати вам 5 фактів. Якщо ви справитеся зі всіма фактами і скажете, де брехня, де правда, то отримаєте 700 гривень. Зареєструватися можна у нашому додатку для телефону, він називається «Люкс ФМ». Гра «Правдива брехня» за 5 хвилин. Ти чекай!

0: нас алкоголь є.
1: А о, прекрасно. Оскільки коштує найдорожчий алкоголь? Цікаво просто.
0: Віскі 560 гривень.
1: 560 гривень, прекрасно. Значить, дивися, Марія, зараз в тебе є можливість виграти або 700 гривень у Lux FM, а якщо програєш, то давай ти нам тоді віскі за 560 гривень відправиш. Як тобі такий варіант? Ідіть в дупу зараз, бо Марія сказала.
2: Марічка, насправді, слухай, все по-чесному, ти просто маєш право виграти 700 гривень. Як це буде відбуватися? Славка тобі зараз буде зачитувати 5 фактів. Ти по черзі після кожного факту кажеш, це правда чи це брехня. Пам'ятай, що час дуже обмежений, 20 секунд, тому відповідати треба швиденько, але, звісно, правильно.
1: Отже, ми час, в тебе віримо. Так, час починається вже.
3: Правдива брехня. 3, 2, 1.
1: Коали виношують своїх дитинчат у сумці як кенгуру.
0: Ні.
1: Так, насправді, так, вони сумчаті. Так, вони сумчаті.
2: Але, слухай, ну звідки сумчаті? Ти маєш знати так про тих коал? Вони що у нас, як коти бігають? Чи що?
1: Тому... А що, в Славуті нема коал, чи що?
0: Дивно.
1: Нічого страшного, нічого, Марічка.
2: Так, слухай, ми все одно подаруємо тобі нашу крутезну чашечку, щоб ти не нервувалася, щоб ти пила і згадувала нас, Lux FM.
1: А так, справді, а завтра у нас джекпот буде на 100 гривень більше, можна буде виграти вже 800 гривень.
3: Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM.
2: І далі у нас ще одна приємна приємність. Будемо вітати ваших іменинників. Тож, якщо хочете когось привітати, у вас вже на сьогодні останній, та, Слава?
1: Так.
2: Останній шанс це зробити як? Зайти в наш телеграм-канал. Телеграм-канал, він називається Lux FM. Потім зайти, прям натиснути на останній пост і вже потім в коментарях написати ім'я і прізвище свого іменинника. Вітати будемо вже після невеличкої реклами.
3: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Lux FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представив проєкт «Відкрий Кариби» на Lux FM. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone на виєднічому обсязі та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
7: Скоро маски буде зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світі.
8: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для подвижки 80% є на всій території України. Мережі «Фокстрот», деталі обов'язків консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
10: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
10: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
10: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
11: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли

0: Слухай.ua. Реклама. Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
2: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка» триває. І сьогодні 14 вересня. І, звісно, сьогодні є люди, які святкують день народження. З нашою доброю, класною ранковою традицією ми зараз будемо вітати іменинників. Ну і нагадаю, що приблизно о 7:30 з'являється в нашому телеграм-каналі Люкс ФМ свіжий пост. І в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника і іменинниці. Ну а в 9:55 приблизно цей пост зникає, тому що ми вітаємо о 7:50, 8:50 і в 9:50. От, власне, зараз будемо востаннє вітати.
1: Так, сьогодні народилася Оленочка Мурав. Галешка з днем народження, Лупчук Андрій та Ковальова Юлічка з Житомира.
0: Вітаємо.
1: Міхеєву Тетяну Миколаївну ми вітаємо. Кикоть Анну Миколаївну. Продан Злато з селища Берегомот з 13-річчям. Жеребчука Семена з 22-річчям. Роденко Тетяну. А Наталію Даценко. Вікторію Мацьоху з Луцька. Попеску Анастасію. Настіньці сьогодні 8 років.
0: Вітаємо.
1: Коваленко Тетяну Васильівну. Ковальчука Артема з Нюшкою. А також Криловську Фаїну з першим ювілеєм 5 років.
0: Якщо сьогодні. Вас сьогодні день народження також вітаємо. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» триває. Слухайте, співачка Кола, значить, розсекретила свою одну пікантну звичку. І про цю звичку за 5 хвилин розкажемо.
2: Слава Дьомін, Таня та Тарченко. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Ти слухаєш? Ти слухаєш? Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Про дуже пікантну звичку співачки Коли знає Настя Велика Іван. Настя, привіт.
2: Доброго раночку. Також розкажу про вам про найголовніші кольори весни та літа, але вже 27-го року. І стало відомо, куди переїде Анджеліна Джолі з США.
1: Оу.
2: І хоч попереду зима і осінь, але готуватися вже пора до наступного весняного та літнього сезону.
1: Хто це каже таке?
2: А вратці так кажуть. Бачите, голос саме
1: каже?
2: Такий. Вратці.
1: Та хто такий? Вракс. Думаю, хто такі вратці? Ну, враксі. Так, ну.
2: Насправді ж, інститут кольору Pantone, який досліджує всі відтінки популярні і не дуже, і те, як їх купують, розкрив, які кольори отримують свою хвилю популярності у 2027 році. Тому, модники та модниці, готуйтеся. По-перше,
1: тут би згадати, які цього року були популярні кольори.
2: Якісь
1: були класні.
2: Насправді, вже можна от прямо зараз закуповувати речі ніжно-жовтого кольору, який називається анісова квітка. Анісова квітка, так. Глибокого синього, який називається...
1: Не анісова квітка, так?
2: Ні-ні-ні, Princess Blue.
1: Ну, принцеса голуба. Я правильно розумію?
2: Ваша англійська нас дивує. Можна купувати собі речі, які будуть популярні кольору вогняно-помаранчевого. Оранжевого, соковитого, лаймового. Це для тих, хто любить відрізнятися і мати такі яскраві відтінки.
3: Дивися, раніше інститут Пантону, господи, він завжди видавав один колір найпопулярніший.
2: Дивись,
3: а тут що сталося, що прям вся палітра. От купуй, що хочеш, на.
2: Він видавав один головний колір одного року, тобто загалом 2027-го. А це він склав кілька кольорів вже конкретно на ось цей теплий сезон, весна-літо. Тому чекаємо ще, насправді, оголошення головного кольору 27-го року.
1: Чекаємо.
2: А поки маємо ось
1: не
2: можу такі. Ніжно-жовтий, нагадаю, глибокий синій, вогняний помаранчевий і сковитий лаймовий. Але, якщо ви любите мінімалізм, такі приглушені кольори, то будуть в моді молочно-білий, золотисто-коричневий та елегантний сірий.
3: Ну, підходить нормально.
1: Красиво. Та боже, білий верх, чорний низ, все. Так.
2: А тепер про новий етап у житті ікони Голлівуду Анджеліни Джолі, адже 51-річна акторка офіційно заявила, що готова розпочати нове життя за кордоном і більше не планує залишатися у своєму домі в Лос-Анджелесі.
1: Правильно.
2: Оскільки всі її діти вже стали повнолітніми, актриса виставила на продаж свій розкішний маєток за майже на секундочку 30 мільйонів доларів і зізналася, що далі конкретної точки для нового дому вона не має. І при цьому вона мріє про кочовий спосіб життя і мандрівки постійні світом.
3: Ось в Україну приїжджала.
2: Ось
3: думаєте, що з ріелторами зустрічалися?
2: Відомими львівськими та харківськими. Джолі планує розвивати, окрім того всього, свій бренд Ательє Джолі. Там займаються переробленням старого одягу. Він буде працювати у Бразилії. І при цьому вона хоче працювати над гуманітарними проєктами у Камбоджі, де житиме по кілька місяців на рік у такій, так би мовити, власній культурній резиденції. Тим часом співачка Кола привідкрила свої домашні ритуали з парчинкою. От артистка каже, що зараз працює над собою як ніколи. Вона регулярно тренується, вже 2 роки харчується за графіком, практикує медитації та різні тілесні практики. І от за словами співачки, це насправді все вплинуло не лише на її фізичну форму, а ще й на внутрішній стан, звичайно що. І Кола зізналася, що тепер їй подобається її власна привабливість, причому вона називає її інтелігентною привабливістю.
1: Кола фантастично виглядає. Я ніколи не її бачив,
2: але
1: обіймав за талію.
3: А вона каже, а ти неінтелігентно виглядаєш, відійди.
1: Відійди, жирняк.
2: Насправді, одним із способів прийняти своє тіло для Коли стала дуже проста домашня практика. Значить, раніше артистка ніколи не ходила голою по квартирі, а тепер, каже, навпаки, це стало її улюбленою ранковою звичкою.
1: Клас.
2: Вона ходить
1: голою. А я давно казав, давайте всі разом ходити голими. І не тільки по квартирі. Кажу, давайте в офісі ходити так.
2: Саме тому тебе багато хто заблокував.
1: Дивно, чому?
2: Насправді, Кола каже, що...
1: Я люблю теж, до речі, ви любите? От, давайте без приколів. Я люблю ходити...
3: влітку, так, взимку.
2: Тільки, голяка. Коли жарко, так.
1: Ну,
2: я підтримую.
1: Ходили цього літа голяка?
2: Так.
3: Ну, звісно.
1: Я теж.
2: Чому
1: в трьох ти ходила? От, чому ви цей хоровод не влаштували?
2: Нас би вигнали.
1: Дивно. Ну, а ранкове шоу зарядка на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Ключ.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Лікс ФМ триває, друзі. Доброго ранку, вдалого понеділка. У нас сьогодні в гостях співачка Інея. Добрий ранок. Значить, Інея, ти нам скажи, будь ласка, ти ж раніше була в дуеті?
1: Так.
0: Якомусь то,
1: ви
0: як
1: можете
0: називається
1: мене знати
0: так.
1: По дуету, по гурту, сестра.
0: Так.
1: А, ось, сьогодні,
0: а що зараз?
1: Сьогодні ми прийняли рішення, що ми вже куми.
0: Так.
1: Так, і так в житті склалось, тому все добре.
0: Чекай, ви не сестри були? Врешті-то.
1: Ну, ми вже куми.
0: Ну, чекай, ну,
1: а ми ж і сестри.
0: А ви були сестрами?
1: Сестри можуть ставати кумами. Ну,
0: ну ладно, але були, ну, справді, чи ви просто от колись тоді зійшлися і все?
1: Та ми ще в минулому житті були сестрами.
0: Ага, я зрозумів. Ну, класно ти відмазалася. Але зараз ти сольна артистка. Так?
1: Так.
0: От розкажи.
1: Сольний проєкт гурт. Ой, гурт.
0: Перестань. Поклади телефон, не читай те, що тобі написали значить, піарники. Поклади, будь ласка. Розкажи мені, будь ласка, ось що, Інея, як тобі зараз сольно? Тому що коли співаєш от там в дуеті, так? Ну є от там 50 на 50, так? От це перекладання якоїсь відповідальності. А тут ти вже сольна артистка, коли треба самі вирішувати все і брати на себе відповідальність. От було страшно це?
1: Ні, не було страшно. Розумієте, для того іноді в житті, щоб рости, потрібно відпустити щось минуле. Так і сталося. Тому точка зросту завжди починається там, де тобі некомфортно. Звісно, це не легкий шлях, особливо,
0: так,
1: коли ти робиш, пишеш історію якусь життєву. Ось. Але дуже-дуже прикольно. Я люблю такі визови. І взагалі Інея походить від мого імені,
0: так,
1: Інеса, перші три літери.
0: Так.
1: А я це та жінка, дівчина, яка готова розповідати своїм внутрішнім голосом і підтримувати всіх і йти в щось нове, навіть якщо там страшно.
0: А це ж, до речі, було не отак от, не випадкове рішення почати сольну кар'єру. Ти довго до цього йшла, ти прям продумувала, роздумувала, чи треба, чи не треба. От, а тепер от артистка Інея, вона от це така жіноча сила. Так, це таке, значить, як це? Girl power. Я правильно розумію?
1: Так, я про жінок, я для жінок, я про нашу силу, про нашу підтримку, тому що жіноча підтримка дуже важлива в житті.
0: Клас.
1: І ось в моїй пісні, яка називається «Не твоя я», а ми сьогодні презентуємо.
0: Як артисти красиво переходять з одного питання вище.
1: Ми запустили прогрів такий перед цим, і там я говорю «Страх, любов, надія». Це така трилогія, і сповідь, історія, як я відшукала себе. Після такого непростого житті етапу, як розлучення. Ось тому історія про звільнення від стосунків і повернення до себе та внутрішню свободу.
0: Слухайте, а ну ще раз, там було страх,
1: любов, надія.
0: Надія. Це, власне, ті переживання, які ти проживала вже
1: так,
0: після
1: так,
0: розлучення?
1: Так, і в пісні співається. Страх, любов, надія, мої три гори,
0: так,
1: що закривали види на життя, як люті тригери.
0: Слухай, красиво. Це зараз буде в пісні, до речі.
1: Зараз
0: пісня не твоя.
1: Пісні.
0: А скажи мені, кажеш, що кліп ви дуже швидко зняли, і це там теж якась була така історія.
1: Кліпі було 9 образів.
0: Так.
1: Ми зняли їх за 2 години.
2: За 2 години 9
1: образів.
0: Як питає Аня Трінчер? Як питає? Розкажи, а як таке сталося?
1: Дуже швидко. В нас була така задача. Це, напевне, найбільша кількість образів за мою всю сольну кар'єру в гурті «Сестра». Ось, і дуже швидко випустили кліп. 9.09.
0: Це ви там знімали?
1: 9 образів, 24-й поверх будівлі. І відсилка на наступну пісню, яка називається Road 66.
0: А, у вас така це буде трилогія потім?
1: Так, ми перевертаємо
0: 9.9,
1: і це виходить 6.6.
2: Мені дуже цікаво подивитися, от як можна перевдягнутися за 2 години, відзнятися і перевдягнутися 9 образів.
0: Ну так, це ж... Слухайте, ну подивіться, вже є кліп? Кліп
1: так,
0: є?
1: Так, звісно, обов'язково дивіться на YouTube кліп «Не твоя я», наші 9 образів. І слухайте в кінці, почуєте вже уривочок нової пісні.
0: Клас, значить дивіться.
1: І наступна прем'єра коли?
0: Коли?
1: Якщо 9.09.
0: 10.10?
1: Ну, звісно.
0: Серйозно?
1: Yeah.
0: А потім буде 11.11?
1: Yeah.
0: Слухайте, значить подивіться, будь ласка, кліп співачка Інея «Не твоя я», а просто зараз послухайте пісню. Прем'єра в ефірі «Люкс ФМ». Погнали!

0: Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Алло? Чуєте мене?
5: Від режисера фільму «Зброя».
4: Тут форс-мажор, чуєте мене?
5: Фільм Зака Крегера.
4: Алло? Алло?
5: «Резідент Івел. Оселя зла». 17 вересня у кіно.
6: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: В животі немов цеглина.
6: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон «Дарниця».
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
14: Детективне шоу, яке підколило світ та Україну, повертається.
15: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
16: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
17: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму упевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.
20: Від творців «Приват-24».
21: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
20: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
22: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
23: Вже зробили.
20: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
24: Реклама.
25: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Питаємо, а які в тебе плани от в неділю, наприклад?
1: Жень, ну єдиний план, який я мрію втілити в неділю нарешті, це відсутність планів. А що?
0: Та тут люди в гості нас кличуть.
1: О, ні. Якщо в тих гостях питимуть не мінеральну водичку з трускавця, то я пас. У мене вже немає здоров'я на ці походи в гості.
0: Ну, скажи мені, ну що ти зразу думаєш, що в гостях обов'язково треба пити не мінеральну воду, а?
1: Ой, а що ж тоді?
0: Не знаю, тортик поїсти. І традицію підтримати, знаєш, так, ну, чисто символічно.
1: Яку таку традицію, Жень?
0: Древню українську традицію. Пити 5 годин, щоб в кінці отримати свій шматочок тортика з чайочком.
1: От, про що я й говорила.
0: Ой, господи, ти не романтик, взагалі, я так дивлюся, да? Ти взагалі не вмієш шанувати народні традиції. Ага. Ой, ладно, добре, друзі. Переходимо до ще однієї нашої хорошої традиції. Слухати хіт-парад «Вишнева десятка» на Люкс ФМ. Тут у нас 9-та сходинка Гросу і Мій рай.
2: «Вишнева десятка». 9-те місце.

0: Доброго ранку, друзі, з вами Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». Нехай ваш понеділок буде вдалим, а ми поруч з вами. Слава Дьоментень, Татарченко.
1: Доброго раночку.
0: Про фінансову грамотність хочеться трошки, знаєте, поговорити.
1: Давайте,
0: от я реально ще місяця перевожу зайві 2000 гривень на зберігаючий рахунок.
1: Ага, о, прикольно,
0: так, так. Але в кінці місяця я розумію, що вони ніфіга не зайві і перевожу їх назад.
2: Погода на Люкс ФМ.
0: До речі, Танечка, 200 гривень не позичите мені?
1: Так, а ви ж мені ще не віддали той борг 200 гривень.
0: Ну, то буде винен 400, ну що?
1: Йдіть в баню. Значить, що нам кажуть синоптики? За даними синоптиків, сьогодні в Україні місцями дощі, денна температура повітря в середньому від 14 до 19 градусів.
0: У Києві сьогодні хмарна погода і 20 градусів денний максимум. Ввечері буде плюс 15. Зараз у центрі Києва 18 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває, і вдалого вам понеділка. А що нам на сьогодні, на понеділок, віщують зорі? Гороскоп коротенько для кожного знаку зодіаку. Овни, слухайте уважно.
1: Сьогодні, овни, незначна зміна у ваших планах може несподівано звільнити час для чогось справді важливого.
0: Телець.
1: Ви можете отримати приємний знак уваги там, де зовсім його не чекали.
0: Близнюки.
1: Сьогодні корисно записати думку, яка раптом прийде вам у голову, бо згодом вона може перетворитися на щось значно більше.
0: Раки.
1: Не поспішайте відповідати на чужі очікування, якщо ваші власні потреби зараз говорять голосніше.
0: Леви.
1: День добре підходить для того, щоб повернутися до справи, яку ви колись відкладали через брак часу або натхнення.
0: Діва.
1: Сьогодні не обов'язково все контролювати. Деякі процеси краще залишити розвиватися без вашого постійного втручання.
0: Терези.
1: Несподіваний комплімент може змусити вас подивитися на себе очима людини, яка бачить вас більше, ніж ви звикли помічати.
0: Скорпіон.
1: Те, що сьогодні здається вам випадковістю, може виявитися дуже вчасним збігом.
0: Стрілець.
1: Дозвольте собі змінити думку, якщо ви відчуваєте, що нові обставини вже дають вам на це достатньо причин.
0: Козиріг.
1: Сьогодні результат може прийти не через наполегливість, а через вміння власно зупинитися і подивитися на ситуацію ширше.
0: Водолій.
1: У вашому дні може з'явитися маленька пригода. Не відмовляйтеся від неї лише тому, що її не було у планах.
0: Риби.
1: Сьогодні вам варто обрати не те, що виглядає правильним для усіх, а те, після чого вам самим стане спокійнішим. Слава Дьомін! Таня

0: Ла-ла-ла.
1: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс ФМ.
2: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс ФМ Таня Лі. І сьогодні ми тюнінгуємо чоловічі гардероби. Адже стиль наших хлопців цієї осені має бути на висоті без жодної промашки. Стилісти склали чіткий список речей, які в сезоні 2026 остаточно потрапили до табу і роблять образ застарілим і дешевим. По-перше, прощаємося з ультраобтягуючими джинсами скіні. Супервузькі штани вже давно вийшли з моди. По-друге, кажемо ні куцим коротеньким піджачкам і тісним трикотажним кофтам-обліпашкам. Вони позбавлять силует мужності. По-третє, ховаємо спортивні толстовки з величезними ядучими логотипами на всю грудину. І наостанок геть туфлі з довгим, загнутим носком і спортивні бігові кросівки під класичні брюки. Хлопці, ловіть лайфхак. Обирайте свободу і фактуру. Замініть скіні на прямі або вільні джинси. Обтягуючи піджак на замшеву куртку-сорочку чи оверсайз-жакет із щільної вовни. А бігові кросівки замініть на замшеві луфери чи лаконічні шкіряні кеди. Оновлюйте гардероб з розумом, почувайтеся впевнено і надихайте.
1: Модний тюнінг на Люкс ФМ.
3: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Передача «День на Люкс-ФМ».
1: Ну що, друзі, продовжуємо разом з вами проводити цей понеділок з хорошим настроєм, з Люкс-ФМ і з прекрасними хорошими новинами. Знаєте, що сталося? Камалю застукали з молодим коханим в Іспанії. Отака от новина в нас на початку тижня. Хто він? Що там відбувається? Дізнаємося з вами за кілька хвилин у хороших новинах.

0: Хороші новини на Люкс FM.
1: Так, ну що, час хороших новин. Починаємо, як завжди, саме з них цю годиноньку. Анастасія Волокоїван вже тут хоче чхнути.
2: От хочу, але не можу. Скажи мені, будь здорова, щоб я точно не чхнула.
1: Будь здоровою.
2: Все, дякую.
1: Щасливою, багатою.
2: Вау! Це понеділок починається.
1: Запам'ятай цей понеділок.
2: Запам'ятати твою доброту і бажано заплатити, да?
1: Так, так. Карткою я тобі скину.
2: О-оу. Так, друзі, можу розплатитися хорошими новинами, так точно, тому що акторка Дженніфер Лоуренс нарешті завела інстаграм. Камалію стукали з молодим коханим в Іспанії, а в Японії проведуть нічну битву між ніндзя. Ну що ж, в лавах зіркового інстаграму додалося, адже 36-річна оскароносна зірка «Голодних ігор» Дженніфер Лоуренс, яка роками залишалася лише таємною спостерігачкою в інтернеті, нарешті створила власну офіційну сторінку і одразу назбирала собі понад 6 мільйонів підписників. До слова, да, до створення профілю зірка підійшла з гумором. На аватарку поставила кумедне фото під час фарбування волосся. Можете зайти подивитися, реально дуже смішне. А її першою публікацією стало відео та ще й з ультиматумом. Тому що Лоуренс жартома попередила підписників, що миттєво видалить аккаунт, от прямо в ту ж секундочку, якщо раптом на неї посипеться якийсь негатив чи хейт. І при цьому просить усіх шанувальників берегти її емоційний стан. Власне, фанати, зіркові колеги вже встигли привітати Лоуренс у коментарях і пообіцяли захищати її менталочку від будь-якого хейту.
1: А можна і мені теж захищати менталочку?
2: А я думала зареєструватися в інстаграм.
1: Ну там же є, правда немає 6 мільйонів, ну ладно.
2: А далі про ще один таємний роман, тому що співачку Камалію підловили з новим бойфрендом. Папараці сфотографували артистку на відпочинку в Італії з молодим бойфрендом. Принаймні, можна так подумати, що це бойфренд.
1: А, я думаю, що це молодий.
2: Ну, слухайте.
1: Ну, він молодий.
2: Ну, ми не знаємо, скільки
1: йому років. 37 років, я знаю.
2: 37. Оглянь, яка. Не відбирай у Камалії коханців.
1: Я не відбираю. Він сам зробить.
2: На знімках з прогулянки пляжу насправді видно, що залицяльником Камалії став виконавець Пауло Токовий, який мешкає в Португалії, між іншим. І що цікаво, спільний відпочинок – це ще не все, тому що артисти, вони насправді активно підтримують одне одного в соцмережах і під час прямих ефірів, а отже, ну там дружба точно є, симпатія точно є. А от, між іншим, є ще новий трек у цього молодого чоловіка, Пауло, під дуже промовистою назвою «One more secret», you know?
1: Трошки один секрет.
2: Так. І шанувальники насправді вже називають це присвятою музичною чарівній співачці Камалі. Проте не маємо ми поки що офіційних коментарів від селебриті щодо їхнього офіційного статусу.
1: Ну, але почекаємо. Ми не горді, ми почекаємо.
2: Ми почекаємо. Ну і наостанок про одне надзвичайно кумедне змагання між мерами японських міст, тому що політики з міст Іга та Кока вирішили згадати про одне старовинне традиційне суперництво. І от, будь ласка, влаштовують масову нічну битву ніндзя, але видихайте, все буде у форматі гри, а не по-справжньому. Тому що вже на початку жовтня сотні учасників у нічному парку битимуться м'якими мечами, засилатимуть у лави супротивників таємних шпигунів і викрадатимуть прапори міст. Ну, а, власне, мер міста, команда якого зазнає поразка, він повинен буде записати веселий рекламний ролик про місто-переможець, його кухню та пам'ятки, і таким чином зробити те місто популярнішим.
1: Так що, куди? Коли
2: початок
1: їхати?
2: Жовтня, місто Іга та Кока.
1: Іга та Кока. Все добре, пішла. Пішла гуглить Іга та Кота.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. Привіт, друзі! І вриваємося з вами далі у новий робочий тиждень. Хай він буде у вас успішним і вдалим, і хай він буде, звісно, в першу чергу спокійним. І знаєте, щоб тиждень був вдалим, важливо налаштувати собі такий правильний психологічний стан і структурувати свій час. Тому якщо є можливість, то радять нам сісти, виписати собі всі завдання, які маємо зробити, і спробувати розписати, в який день тижня, що ми можемо виконати, щоб не звалювати, знаєте, все на один робочий день. Особливо не навалюйте на себе все в понеділок, бо понеділок – це перший робочий день після вихідних, і треба себе пожаліти. Ну, камон. І якщо сьогодні ви дивитеся на той список завдань і не розумієте, з чого почати, то, друзі, ну, почніть з кави. Оце прям перевірена роками методика управління персоналом. І робимо гучніше Люкс ФМ, щоб проводити далі, друзі, разом цей понеділок. З вами Катя Сташко, і погнали до хітів улюблених, які вже за коротеньку паузу.
1: Реклама.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. Акція позначки 80% на всі території України у мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на megogo.net.
7: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Реклама.
8: 98. Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко і вриваємося далі у цей новий тиждень повними сил, енергії, з планами грандіозними. Так, в мене серед планів на цей тиждень не витратити всі гроші на свої хотілки, а їх чимало, якби. І я вам скажу, що до списку хотілок додався ще один пункт. Легендарна співачка Бьонсе випустила власний дерев'яний бокс, і мені то тепер також треба. Але що це за бокс? Це такий спеціальний бокс для зберігання вінілових платівок. І це преміальний кейс від співачки. Щоправда, цей дерев'яний бокс, він пустий, без платівок Бійонсе. Їх треба буде купувати окремо. Але от боюсь, що на них грошей не вистачить. Чого не вистачить? Бо, щоб ви розуміли, там вартість цього дерев'яного боксу не маленька. Коштує ця історія від Бійонсе $950. І знаєте, шанувальники в соцмережах жартують, що за таку суму Бійонсе мала би особисто вистрибувати з цієї коробки і співати наживо. І, як на мене, це взагалі не жарт, так реально має бути. Я б взагалі хотіла, щоб за ці $950 оцей бокс ще й сам оплачував іпотеку, ну або хоча б комуналку, але поки він того не робить. Тому треба подумати, чи треба він мені все ж, чи не треба. А поки думаю, розкажу вам ще про погоду на сьогодні, якою вона буде.
1: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, обіцяють нам з вами в Україні

В країні сьогодні хмарну переважну погоду, але місцями з проясненнями. І, в принципі, майже скрізь очікуємо з вами можливі невеликі дощі. Без опадів нас буде тільки на півночі країни, на сході і частково.

0: Роцитал від алергії красотол. Роцитал і глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Роцитал, я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама. Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
6: Реклама.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Ну що, друзі, у нас 12 година, і це означає, що традиційно ми в цей час розпочинаємо нашу програму «Привіт в обід» і вже готові передавати всі ваші теплі привіти, які ви хочете, власне, передати своїм близьким людям. Тому якщо хочете, дійсно, передати привіт, привітати, щось нагадати, щось попросити через, власне, так от на всю країну в ефірі «Люкс FM», то пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері наш номер 073-073-103-1. Нагадую, номер 073-073-103-1. Пишіть нам протягом годинки, будемо передавати всі ваші привіти.
1: I love it! Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Ну що, друзі, час передавати ваші привіти у нашому ефірі Lux FM, в нашій програмі «Привіт в обід». Починаємо ми, друзі, з гарячого привіту сонячного Ізраїлю. І привіт передають своєму найкращому брату у світі Дімі Кустріку та його сім'ї із селища Перебиківці. Ваш учорашній улов – це було круто, молодці, пора вже переходити на лосося і тунця. Також передаю привіт своїм батькам Якубаш, Галині і Лівні, найкращій вчительці молодших класів, і батьку Володимиру, кращому комбайнеру Дністровського району. Я вас їх безмежно люблю і скучаю. З любов'ю, ваша Олеся Кустрічка. От, привіт гриль-шефу в місто Дублін, Ірландія. Гарний настрій тобі бажаю на весь робочий тиждень. Надсилаю обійми, міцні, теплі і довгі. Є багато спосібів для черпання енергії, але найкраще з них – це солодка цукерочка. О, прям погоджуюсь. Привіт найчудовішому чоловіку від піявочки його. Якщо чуєш мене, то нагадую, як сильно я тебе люблю. Подзвони мені при нагоді. Цілую. І вітаю мою колегу з 5-ї дитячої лікарні Наталію з виходом на роботу. Терпіння та успіхів, і всіх з міста Запоріжжя обійняв і дякую за сучасні хіти. Дякуємо вам за вашу дяку. І дякуємо вам, що ви нам пишете. І будемо далі, друзі, чекати і читати ваші всі привіти, які ви будете нам писати. Тому нагадую, наш номер 073-073-103-1. Пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері. Всі ваші привіти будемо передавати на всю Україну, та й не тільки на Україну.

0: Привіт в обід на Люкс FM.
1: Час передавати ваші привіти у нашій програмі «Привіт в обід». Їх чимало, цих привітів і теплих слів. Тому погнали. Великий привіт донечці та Яні. Навчайся, не відволікайся, я тебе люблю, пише мама Юля і додає: Суми незламні. Це правда, незламні. Вітання в село Вища Дубечня на виробництві безалкогольних напоїв камбучі та лімонади Сачі. Вітання Олі Токарчук з Хмельниччини. Привіт своїй дружині Орловій Анастасії з Туль. Чина, я тебе дуже сильно кохаю. Моєму коханому Юрію Петровичу в місті Дніпро великий привітик. Кохаю тебе безумно. Вітаю всіх майстрів-перукарів з професійним святом. О, вау! Бажаю всім щедрих клієнтів, здоров'ячка. Ліда та Свята вчора не вийшло посидіти сьогодні надолужим. Марафете. От, до речі, так, і вас також з професійним святом вітаємо всіх майстрів. Тому, ну, хай будуть клієнти тільки марафете. От, до речі, так, і вас також вдячні. І натхнення вам та й побільше. А ми на Люкс FM будемо далі робити все, щоб це натхнення до вас приходило щохвилини. І будемо продовжувати нашу програму «Привіт в обід». До 13-ї години передаємо всі ваші привіти. Тож пишіть нам у Телеграмі та Вайбері, де зручніше. Наш номер 073-073-103-1.
0: Привіт в обід! Привіт в обід! На Люкс FM!
2: Реклама. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
14: Деталі на megogo.net.
15: В животі немов цеглина.
16: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight». Для людей, які будують Україну.
18: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
19: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки руки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
21: Чуєш? Вегас 24.
22: Гра кличе.
21: Вегас 24.
22: Завантажуй та грай.
21: Вегас 24.
22: Найкращі ігри на Вегас 24.
20: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
23: Реклама.
24: Ти слухаєш?
25: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.
26: All I need's a little love in the dark. A little, but I'm hoping it might kickstart me.

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Ну що, продовжуємо нашу програму «Привіт в обід», в межах якої передаємо всі ваші привіти на всю-всю країну. І от привіт Іришці Єрмошенко, пишуть «Посміхнися». Привіт харківському виробництву жіночого взуття фірмі «Вандер» і їхнім покупцям. І привіт Олегу Бодянському. Привітання моїй мамочці Зині, і вона зараз перебирає картоплю і слухає вас. Нехай буде нам здорова та щаслива. Саме так, здоров'я вам міцно. Бурлачук Юлія, яка проживає в Чернівцях. Ти чудова, гарного дня, позитиву і здоров'я, легкого робочого дня, пише сестра Світлана з Дубліна. Моя люба подруга, невістка і кумам, вітаю тебе і нас з 30-річчям нашого знайомства. Вау! Люблю і цілую від Ельвіри для Марини. Боже, дівчата, нічого собі, це прям, ну, треба відзначити. Така дата, та ви що? Хочу передати привіт подрузі та кумі Катерині та привітати з днем народження. Моя хороша, будь щаслива та кохана, люблю тебе. І ми також долучаємося, звісно, до цих теплих слів і до привітань з днем народження вас. Ну і будемо продовжувати нашу програму «Привіт в обід». Чекаємо далі на ваші привіти, які будемо, власне, і читати у прямому ефірі Люкс FM. Тож пишіть нам у Телеграмі або у Вайбері, де вам зручніше. Наш номер 073-073-103-1.
0: «Привіт в обід» на Люкс FM. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Привіт, обід на Люкс FM.
1: Ну що, час передавати ваші привіти, їх чимало, тож погнали. Передаються привіт коханому чоловіку Віталіку і синочку Святославу, які зараз в дорозі і слухають ваше радіо. Люблю вас, хлопці, пише Уляна. Віталій, веселіше, ти все зможеш, ще один ривочок і перепочинок, я вірю в тебе, від Юльки. А ми також вас віримо, Віталію, давайте ще ривочок і все. Далі передаю палкий привіт колективу PS Group в славне місто Луцька. Вітаю зі святом, то бажаю легкого та безтурботного робочого тижня. Хай проблеми та негаразди обходять вас стороною, а гарний настрій крокує з вами поруч у ногу. А Тетянці палкий поцілунок. Отака. Привіт у місто Хмельницький. Компанія Стіма жіночого одягу, гарного обіду. Логістичний. Вадима, з минувшим днем народження, всього найкращого від колективу та успіху в роботі. І привіт від Миросі для татусика Олега та братика Владусі. Ми зараз всі разом їдемо в машині та слухаємо ваше радіо. Сім'я Паламарчуків бажає усім гарного дня. Кайф! І ми також вам бажаємо гарного дня і класної, легкої, приємної дороги. І будемо продовжувати передавати далі ваші привіти всім. Тому пишіть нам, якщо хочете передати свій привіт на всю країну, нам в Телеграмі або у Вайбері, наш номер 073-073-103-1. Пишіть за цим номером, просто власне слова, привіти, кому хочете що сказати, а ми то прочитаємо. Нагадую, номер 073-073-103-1.

0: Привіт в обід.
1: Привіт в обід.
0: На Люкс FM.
2: Так, ну що, друзі, ми продовжуємо нашу програму «Привіт в обід». До 13-ї годинки передаємо всі ваші привіти, які ви нам пишете. Тож, погнали вже передавати. Привіт моєму чоловіку Кирилу з Миколаєва від дружини Але. Хорошого настрою, я тебе кохаю. Привітання моєму швагру Сергію Потеряйко. В нього було вчора день народження, але він дуже хворий, тож нехай одужає і приїжджає до нас скоріше. Обов'язково одужати якомога швидше. Бережіть себе і своє здоров'я. Привіт закладу «Першій ластівці» в Івано-Франківську дівчаткам з кухні Лілії та Мар'яні та Ірині. Далі, якщо ти не почула мій привіт, передаю його знову Бурлачук Юлія, яка проживає в Чернівцях. Ти чудова, гарного тобі дня, позитиву, здоров'я, легкого робочого дня. І пише це сестра Світлана з Дубліна. Я дуже сподіваюся, що Юлія почула вже цього разу цей теплий привіт. Далі привітик своєму котусику, який працює на фірмі «Імего». Сонечко, ти у мене найкращий. Кохаю тебе. Хочу передати коханому чоловікові Колі, що я його дуже кохаю, дружина Вікторія. Привіт в місто Хмельницький дівчатам з MobiFriend. Хочу побажати їм, щоб цей тиждень був продуктивним з хорошими продажами. Хай так і буде. І привіт усім. Привіт двом далекобійникам Юрчику та Івасику передаю. Дякую за чебурек. Щасливі вам дороги. Будьте чемні, багато не пийте і частіше заходьте у гості. Завжди раді вас бачити. Цьом з Виноградова. Отакий от класний привіт. Так, і це не всі привіти. Ми ще будемо до 13-ї годинки передавати ваші теплі слова, тому час ще є, тож пишіть нам в Телеграмі або у Вайбері. Наш номер 073-073-103-1. Ми чекаємо, а поки розкажу вам, друзі, ще про погоду на сьогодні.
0: Привіт в обід на Люкс FM.
3: Реклама.
4: Любий, ти щось сказав?
5: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
4: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
5: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
0: Погода на Люкс FM.
2: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами в Україні сьогодні переважно хмарну погоду, але місцями з проясненнями. І майже скрізь можливі короткочасні дощі. Без опадів нас тільки на сході країни, на півночі і частково на заході. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися на півночі, заході та півдні від 16 до місцями 20 тепла. В центральних регіонах найпрохолодніше, тут 12-15 з позначкою плюс. І на сході найспекотніше, тут плюс 29 градусів сьогодні. У Києві ж нам обіцяють до кінця дня переважно хмарну погоду, але кажуть, що буде без опадів значних. Зараз на термометрах у нас плюс 19, а ввечері очікуємо 16 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
7: Black Roses. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
3: Реклама.
8: Від творців Приват24.
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: 24.
9: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
8: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
4: Алло? Чуєте мене?
5: Від режисера фільму «Зброя».
4: Тут форс-мажор, чуєте мене?
5: Фільм Зака Крегера.
4: Алло? Алло?
5: «Резідент Івел. Оселя зла». 17 вересня у кіно.
6: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
11: Реклама. Реклама.
12: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
11: Реклама.

0: Так, друзі, ну що, на завершення цієї годинки будемо передавати ще ваші привіти, ваші теплі слова. І от просить передати привіт мамі. Мамочко, привіт, дуже тебе люблю і поважаю. Тобі гарного дня та чудового настрою. Твій син Богдан. А з днем народження Ігоря Шимонюка вітають від Дніпровської братви. Вітання нашому синочку Саші Ніконюку. З днем народження тебе, наше сонечко. Ми тебе дуже любимо, твої мама, папа і сестричка Аня. І ми також долучаємося, звісно, до цих слів і вітаємо з днем народження. Привіт коханому Сергію, який у наряді сьогодні. З днем танкіста тебе, рідний. Любимо тебе і чекаємо вдома. І ми також вас вітаємо, звісно, з днем танкіста, всіх причетних. Дякуємо вам, бережіть себе обов'язково. Передаю привіт своїй дружині Орлові Анастасії Стульчина. Я тебе дуже сильно кохаю. Привіт своїй кумі Наталочці з Лидер. Наталя, скоро буду, чекай. Вітаю свою доньку Владу з днем народження. Бажаю всього найкращого. Що міцного здоров'я, люблю тебе, також вітаємо і передаю привіт моєму сину Богдану. Він у мене самий красивий, роботящий, але він не хоче до школи. Скажіть йому, а ми кажемо, треба йти до школи. Повірте, Богдан, я теж не любила ходити в школу, зараз залюбки походила б, чесне слово. Тому йди, поки є можливість. А, друзі, ну і я вам нагадую, що це була наша програма «Привіт в обід», в межах якої ми передаємо всі ваші привіти з 12 до 13 годинки. Тож не пропускайте, щобудня будемо і далі за нашою традицією прекрасною передавати всі ваші привіти. А поки погнали проводити далі цей день.
1: «Привіт в обід» на

0: Включаємо настрій на Алекс ФМ. З вами Катя Сташко. І понеділок у нас у розпалі, тож проводимо його з хорошим настроєм, з приємними розмовами. І розмовами, друзі, про колишніх. Тому що народ буде зараз в шоці, але з'ясувалося, що саме згадувати колишніх – це корисно для нових стосунків. Отак неочікувано, насправді. Але як це все працює? Значить, вчені проводили опитування і просили людей згадувати свої минулі стосунки. І після цього просили оцінити, наскільки вони задоволені стосунками, які зараз у них є. І от, власне, цікаво в цьому всьому виявили штуку, що якраз після розмов про колишніх люди краще оцінювали свої нинішні стосунки і були більш задоволені ними. І справа не у там порівнянні, що, не знаю, колишні гірші, нинішні кращі, щось таке. Справа у тому, що ось ця от ностальгія за минулим, вона змушує сильніше цінувати нинішнього партнера. І плюс ностальгія сама по собі, вона покращує настрій, і це переноситься теж на нові стосунки. От, отак от, бачите, тому згадувати колишніх не те, що можна, а треба. Головне, не писати колишнім, тому що наука сказала згадувати, а не повертатися. Тому не треба доводити експеримент до критичної точки, чи взагалі до нового експерименту. Ви знаєте, що з того вийде. Краще погнали далі до хітів на Люкс ФМ. Отут от все зрозуміло. Вони у нас створені для вашого хорошого настрою і будуть за коротеньку паузу.
1: Реклама. Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
1: Реклама.
7: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, скільки українки витрачають на догляд у 2026 році. Значить, експерти взяли умовний сценарій регулярного догляду без дорогих ін'єкційних процедур, коли протягом року жінка, значить, 6 разів робить стрижку, це на рік, 4 рази фарбує волосся в 1 тон на середню довжину, 12 разів робить манікюр, 4 педикюр, 12 разів корекцію на фарбування брів, 12 разів робить нарощування, 4 рази проходить чистку обличчя і 12 разів робить депіляцію. Так. Значить, за мінімальними цінами з київського діапазону такий набір коштуватиме близько 73 тисяч гривень на рік.
2: На рік саме, так.
1: Так, за максимальними цінами приблизно 115 тисяч гривень на рік.
2: Це дослідження, так?
1: Так, так, так. Це від 6 до 10 тисяч гривень на місяць, якщо розподілити всі річні витрати рівномірно. Так. При цьому до розрахунку не входять масаж тіла, пілінги, ламінування брів, косметологічні курси, там, так, коли курсом беруть якісь процедури, ін'єкції, апаратні процедури, складні фарбування та інші додаткові послуги. Тобто жінка, яка регулярно користується ще й косметологією або проходить курси процедур, витрачає понад 100 тисяч гривень на рік лише на догляд за зовнішністю. Отак, так, чоловіки, щоб ви знали, щоб ви цінували.
2: Ну, а знаєте, скільки ми на пиво витрачаємо? Вибачаюсь, теж не там порахувати. А така, скільки?
1: Понад 100 тисяч гривень на рік, ну, я собі. А мінімум це 6 тисяч гривень на місяць.
2: Ну, круто.
1: Це
2: Тань,
1: мінімум.
2: А я зараз дивлюсь на тебе. Так. Ти скільки витрачаєш на рік? Ну, десь 500 чи 700 гривень?

0: Включаємо настрій на Люксифам. З вами Катя Сташко і проводимо далі цей понеділок. І, друзі, я тут вичитала таку цікаву новину. Коротше, у Швейцарії хочуть скасувати статус розлучений. І насправді я вам скажу, що там дуже неочікуваний підхід і пояснення, в принципі, такого рішення. І, власне, з чого все почалося? Депутатка швейцарського, власне, парламенту, вона стала ініціаторкою такої пропозиції, і вона каже, що люди після розлучення можуть роками просто вказувати цей статус в різних офіційних формах. І вона вважає, що це не має особливого якогось сенсу, і оцей статус розлучений, він така неприємна позначка про минуле, яка психологічно впливає на людину. Тому, власне, депутатка їй пропонує замість статусу розлучений вводити статус неодружений. От і все. Але, звісно, дані в реєстрах про розлучення будуть, якби ця інформація не буде якось там прихована. І уряд Швейцарії послухав її, підтримав ідею цю, і тепер її має розглянути парламент. Тому, можливо, в цій Швейцарії вже скоро, знаєте, не буде розлучених, будуть тільки неодружені, і це прикольно. Якщо це спрацює, я пропоную для інших життєвих ситуацій варіанти там по типу там не безробітний, а у творчій відпустці, або не без грошей, а фінансово-мінімалістичний. Ну, звучить же ж гарно, правда? От, і я про то саме, тому є над чим подумати. А поки розкажу вам про погоду на сьогодні.
1: Погода на Люкс FM.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами в Україні сьогодні переважно хмарну погоду з місцями невеликим проясненням. І сьогодні майже скрізь можливі короткочасні дощі. Без опадів у нас тільки на сході, півночі і частково на заході. Температура повітря в нас на сході при цьому найспекотніша сьогодні. Тут максимум плюс 29 градусів. Найпрохолодніше в нас в центральних регіонах. Тут 12-15 тепла. А на півночі, півдні та заході країни від 17, навіть від 16 до місцями 20 з позначкою плюс. У Києві нам до кінця дня обіцяють хмарну погоду, але кажуть, що без опадів. Зараз на термометрах плюс 19, а ввечері очікуємо плюс 16 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Black Roses. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
2: Реклама.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-34.edu.ua. Телефон 098-597-34-13.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію.

0: Євровизії 17 вересня тільки на Світіві.
1: Реклама. Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Алекс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, понеділок в нас у розпалі. І, знаєте, сиділа я, шукала, що цікавого відбувається у світі, а знайшла таке, після чого я почала вірити в нумерологію. І реально, я якось в неї не сильно вірила, а зараз прям прочитала і дешу, занадто великий збіг. Значить, чого? Бо назвали нумерологи 4 дати народження людей, які мають найдобріше серце. Взагалі, ви знаєте, так, що вважають, що дата народження там прям впливає на наш характер, і так реально впливає. І що кажуть ці експерти, в які дні народилися найдобріші люди цієї планети? Перші – це народжені 2-го числа. Вони мають природну доброту, м'якість, вони часто відсувають власні інтереси на другий план і підтримують інших. Далі народжені 9-го числа. Вони дивляться на світ глибше і не ділять речі на чорне і біле. Вони все прекрасно завжди розуміють, вони ніколи не засуджують. Далі народжені 27-го числа дуже добрі, і вони стикаються з життєвими там якимись негараздами, або бачать проблеми близьких, дуже емпатують, але оці от негаразди і випробування не роблять їх пихатими. Вони навпаки стають ще більшими емпатами. І останні люди з найдобрішим серцем народжені 29-го числа. Вони впевнено йдуть своєю дорогою, але при цьому ніколи не засуджують вибір чи помилки інших. От. Тому запам'ятали, народжені 2-го, 9-го, 27-го і 29-го числа найдобріші. І це реально правда, тому що, дивіться, я народжена якраз 27-го числа. І чесно я вам скажу, я іноді, ну, занадто добра. Ну, про що казати, якщо я позичаю людям гроші, вони не повертають, а я думаю, ну, може, їм зараз дійсно потрібніше, не буду просити. Ну що вже, ну почекаю. Тому ви раптом що, ну, знаєте, у кого брати в борг, так? Але не треба. Просто не треба. Краще погнали до хітів на Люкс ФМ. Вони в нас чекають і будуть вже за коротеньку паузу.
1: Реклама. Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: В животі немов цеглина.
8: Хай не мучиться людина. Пікосен мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація про засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
9: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятої знижки 80% є на всіх територіях України. Мережі Фокстрот, деталі у виробництві консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
10: І в чому сенс?
11: Відсотки не платять, відсотки отримують.
12: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдничу мову оцінити наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: Алло? Чуєте мене?
7: Від режисера фільму «Зброя».
6: Тут форс-мажор, чуєте мене?
7: Фільм Зака Крегера.
6: Алло? Алло?
7: «Резідент Івел. Оселя зла». 17 вересня у кіно.
8: Білю спині надокучає.
9: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
10: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
11: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
12: Чого?
11: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
12: І все в одному застосунку?
11: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
12: О, це зручно.
11: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
13: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
14: Реклама.
15: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, знаєте, в нас так прохолодно вже стало ці дні, так? Оце от осінь вже прям повністю відчувається. І якось хочеться тепла, вже хочеться бабиного літа. І в мене є новина, воно скоро буде. Синоптики нам розповіли, пообіцяли, що вже з 16 вересня, це післязавтра, в Україну повертається те тепло і буде те бабине літо. Буде воно, правда, недовго, до 20 вересня. Але обіцяють нам з вами в цей період до плюс 26 градусів. Не сильно спекотно, але все ж таки приємно. Тому, народ, дістаємо літні речі, скоро будемо їх вдягати, хоча б трошечки ще побудемо у літі, і треба, знаєте, користуватися цим моментом. Бо наша погода, вона може передумати швидше, ніж я перед дзеркалом, перед виходом з дому. Чесне слово. Тому готуємося, а поки розкажу вам ще трошечки про погоду, зокрема, про завтра, якою вона в нас буде.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами завтра, як і сьогодні, переважно хмарну погоду, але з проясненнями щодо температури повітря, то очікуємо з вами на півночі від 18 до 20 і без опадів, в центральних регіонах від 17 до 21 також без опадів, що приємно. На півдні України теж суха погода і досить тепленька, тут плюс 22 в день обіцяють. На сході прогнозують нам з вами все ж таки завтра дощі і тут до 19 тепла. І на заході також місцями можливі дощі. Температура повітря буде коливатися від 16 до 20 з позначкою плюс. У Києві нам завтра обіцяють переважно хмарну погоду, але без опадів, з можливим проясненням невеличким, а в день 18-20 вище нуля.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Включаємо настрій на Алекс ФМ. З вами Катя Сташко, і ми наближаємося по поводу вечора понеділка, так? А вечір – це час знайомства. І я знаю, що зараз багато хто насправді знайомиться через соцмережі, через спеціальні додатки, отож шукають собі другу половинку, так? Але буває таке, що зареєструвався і сидиш, чекаєш, чекаєш, а воно щось не клює і не клює, як то кажуть. І експерти розповіли, що насправді все через неправильні, друзі, фотографії. І, власне, розкрили, які мають бути фото у профілі, щоб привернути увагу і познайомитися. А дивіться, почнемо з того, що перша фотографія у додатку для знайомств – це важливо, тому що саме за цим фото лише за 2 секунди вже формується враження про людину. І експерти зі стосунків кажуть, що перші 3 фотокартки мають одразу пояснювати, що ви за особистість. От на головну краще поставити якийсь такий яскравий, привабливий знімок, далі фотографія, яка розкривала б, наприклад, ваш характер, третя фотографія – це хобі чи щось таке з життя. Плюс приваблюють в профілі, коли є світлини, типу, непостановочні, такі фото в русі, знаєте, фото з домашніми улюбленцями, ну і, звісно, захоплення ваші. А от чого не має бути, яких не має бути фотографії, як кажуть експерти, то з поганим освітленням, но-но-но, не треба, з великою кількістю фільтрів, також не комільфо, колективні фото теж не дуже ок, фото зі спортзалу, тому що вони виглядають награно, і дзеркальні селфі теж не радять постити у додатки для знайомства. От, ну, коротше, оце от це прочитала, дізналася, і в мене відчуття, що це має бути не сторінка в додатку, а якесь портфоліо на головну роль в голівудському фільмі, ну чесно. Але хай воно все ж таки спрацює і допоможе. Триматиму кулачки за вас, якщо треба, знайте. А поки погнали до хітів на Люкс ФМ, які вже чекаються і будуть за 2 хвилинки.
1: Реклама.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для визначки 80% на всіх територій України в мережі Фокстрот. Деталі обов'язки консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
9: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
10: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chanteclair та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на Metro.ua.
12: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
13: Деталі на megogo.net.
1: Реклама.
14: Ти слухаєш Люкс ФМ. Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, скільки українки витрачають на догляд у 2026 році. Значить, експерти взяли умовний сценарій регулярного догляду без дорогих ін'єкційних процедур, коли протягом року жінка, значить, 6 разів робить стрижку, це на рік, 4 рази фарбує волосся в 1 тон на середню довжину, 12 разів робить манікюр, 4 педикюр, 12 разів корекцію на фарбування брів, 12 разів робить нарощування, 4 рази проходить чистку обличчя і 12 разів робить депіляцію. Так. Значить, за мінімальними цінами київського діапазону такий набір коштуватиме близько 73 тисяч гривень на рік.
2: На рік саме, так.
1: Так, за максимальними цінами приблизно 115 тисяч гривень на рік.
2: Це дослідження, так?
1: Так, так, так. Це від 6 до 10 тисяч гривень на місяць, якщо розподілити всі річні витрати рівномірно. Так. При цьому до розрахунку не входять масажі тіла, пілінги, ламінування брів, косметологічні курси, там так, коли курсом беруть якісь процедури, ін'єкції, апаратні процедури, складні фарбування та інші додаткові послуги. Тобто жінка, яка регулярно користується ще й косметологією або проходить курси процедур, витрачає понад 100 тисяч гривень на рік лише на догляд за зовнішністю. Отак, так, чоловіки, щоб ви знали, щоб ви цінували.
2: Ну, а знаєте, скільки ми на пиво витрачаємо? Обачаюсь, теж не там порахувати. Ну, така, скільки?
1: Понад 100 тисяч гривень на рік, ну, я від собі. А мінімум це 6 тисяч гривень на місяць.
2: Ну, круто.
1: Це
2: Тань,
1: мінімум.
2: А я зараз дивлюсь на тебе. Так. Ти скільки витрачаєш на рік? Ну, десь 500 чи 700 гривень?
0: Таким класним був сьогодні ранок.

Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко і друзі. В нас вечір понеділка вже якби майже фактично почався. Ну, ще трошечки треба. І хочеться вже відпочити після роботи. Гостей приймати не хочеться вдома ніяких, так? Але, друзі, якщо раптом до вас сьогодні хтось має прийти, то прослідкуйте за одним моментом. Щоб першим у дім до вас зайшов чоловік, а вже потім жінка. Бо я тут вичитала таку прикольну прикмету саме на понеділок, що, мовляв, якщо першим у дім зайде гість чоловік, то це означає, що тиждень буде дуже успішним. Якщо гість жінка першою зайде, то це до пліток. Хоча, в принципі, і в плітках немає нічого поганого. Давайте чесно, це теж весело. Але подумайте все ж, що ви більше хочете цього тижня. І відштовхуючись від цього, запрошуйте гостей, не пошкодуєте. А поки погнали вриватися у понеділок далі, вже увечір, в нас стартує вечірнє шоу «Сипучком» за 15 хвилин. Ну а я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам ще про погоду на завтра. Рик.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам в Україні переважно хмарну погоду, але з проясненнями і місцями, зокрема на сході та на заході, можливі в нас короткочасні дощі. Температура повітря буде коливатися на півночі від 18 до 20 тепла, на заході очікуємо від 16 до місцями, до речі, також 20 з позначкою плюс. В центральних регіонах вдень до плюс 21 градусу, на півдні 20-22 тепла і на сході від 17 до 19 з позначкою плюс. У Києві завтра обіцяють нам синоптики також хмарну погоду, як і сьогодні, переважно з невеликим можливим проясненням, але без опадів, і в день від 18 до 20 з позначкою плюс.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
4: Реклама.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
8: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті АТБ.

0: для вашого здоров'я. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Чуєш?
3: Вегас
2: 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас
3: 24. Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама. Реклама.
6: LuxFM представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Lux FM Awards.

0: музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Люкс FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: ваші новини на Lux FM.
1: Друзі, всім привіт! Ви слухаєте Lux FM. З вами в ефірі Таня Лі, 16.03 на годинниках, і це означає, що починається найкраща частина понеділочка. Завершення робочої частини, завершення робочого дня, до якого ми впевнено рухаємося. Так, як завжди, починаємо цей вечір на Lux FM з хороших новин. Зараз дізнаємось про таке. Про технобатл року. Чим новий iPhone 18 Pro відрізняється від торішнього флагмана? Анна Трінчер шокувала заявою про свою вагу, а натуральне хутро офіційно заборонили на тижні моди у Нью-Йорку. Технофанати розбирають гаряче оновлення від Apple, адже новенький iPhone 18 Pro та Pro Max отримали круті точкові покращення в порівнянні з 17 Pro. Потужність нового процесора A20 Pro зросла на 20%. Штучний інтелект працює вдвічі швидше, а охолодження покращили втричі. Тож гаджет взагалі не грітиметься під час ігор. Головна фішка – основна камера на 48 мегапікселів зі змінною діафрагмою, яка робить нічні фото на 50% якіснішими та дає змогу вручну налаштувати витримку. До того ж, новинки довше тримають батарею, як кажуть, до 36-45 годин відео та заряджаються до 50% лише за 15 хвилин. Але і цінник, якби зріс, та на $100 від $1200 за Pro та від $1300 за Pro Max. Старт продажів чекаємо вже з 18 вересня. Тим часом популярна співачка Аня Трінчер зробила чесне зізнання, яке точно відгукнеться багатьом дівчатам. Зірка більше не женеться за цифрами на вагах і взагалі перестала зважуватися. Аня відверто поділилася, що ще з підліткового віку боролася з розладами харчової поведінки, постійними дієтами і страхом їжі. А спорт сприймала лише як покарання за зайве. Проте артистка пройшла важкий шлях до прийняття свого тіла, відпустила порівняння з іншими і зрозуміла, що її соковиті форми – це особлива краса, а зовсім не проблема. Співачка радить орієнтуватися лише на власне самопочуття і дзеркало, а не заганяти себе в комплекси через кілограми. Тим часом світова індустрія краси та стилю робить величезний крок у гуманне майбутнє, адже тиждень моди в Нью-Йорку вперше пройшов за новими екологічними правилами. Відтепер дизайнерам офіційно заборонено використовувати у своїх колекціях натуральне хутро тварин, яких вбивають заради шкурок. Під табу потрапили норка, лисиця, шиншила, кролик та інші. Втім, фанати затишних пухнастих образів можуть не хвилюватися, адже стильне штучне хутро і якісна овчина лишаються в тренді і на подіумах. Організатори зазначають, що сучасне суспільство обирає свідоме споживацтво без жорстокості. Тож світові бренди з радістю переходять на еко-альтернативи. А ми переходимо в найприємнішу частину цього дня, друзі. Під Lux FM день буде завершуватися максимально набагато приємніше, ніж це можливо. Їдемо далі, вриваємось вечір на Люксі. З вами Таня Лі.
0: Ти слухаєш Lux FM. Включай

0: Може, а ця все котів розглядає в телефоні. Ти ніяк надивитися не можеш, та?
1: Ой, ну на котиків можна дивитися вічно.
0: А ще вічно може дивитися на те, як працюють інші люди. Тільки шкода, що я такої картини побачити все ніяк не можу, дивлячись на тебе.
1: Жень, ну ти подивися, який, а? Ну який красунчик. Мені здається, що Сімбочка прям стає з віком схожим на мене.
0: Не знаю, як він на тебе, а те, що ти на кота стаєш подібною, це вже, знаєте, прям в очі кидається.
1: Жень, ти це про те, що я теж можу бути такою ж гнучкою і муркотіти, як котик, так?
0: Ні, те, що пісяєш в тапку. Ні, спокійно. Тань, про те, що ти можеш кричати без приводу, розумієш? Лишати всюди своє волосся і встати, і піти посеред розмови, і очі повидряпувати комусь. От я до цього зараз веду.
1: Євгенечко, головне, що комусь. Головне, що поки що не тобі.
0: Ну, поки що ключова фраза у цій фразі, да? Не треба мені погроз. Так, давайте, друзі, попрацюємо, послухаємо музичку. У нас 6-та сходинка хіт-параду «Вишнева десятка». І тут сьогодні у нас хто? Правильно, Іван Люленов, ікона.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фишак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
1: Реклама.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови ціни на наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: В животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
15: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
16: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
17: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
18: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
19: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
20: Скоро маски будуть зняті.
18: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
21: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
22: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Алло? Чуєте мене?
24: Від режисера фільму «Зброя».
23: Тут форс-мажор, чуєте мене?
24: Фільм Зака Крегера.
23: Алло? Алло?
24: Resident Evil. Оселя зла. 17 вересня у кіно.
25: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
26: Чого?
25: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
26: І все в одному застосунку?
25: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
26: О, це зручно.
25: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
27: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
28: Реклама.
29: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: я своїй дружині купив кабличку з діамантом. Так вона вже 2 тижні зі мною не розмовляє.
1: Як це? Чого?
0: А така була умова. Блін, в мене орігамі ніяк не виходить.
1: А ти давно його з'їв?

0: 16.43 в Україні. Друзі, включаємо настрій на Люкс FM. З вами Таня Лі в ефірі. І зараз увага, кияни та гості столиці. Готуйте легкі та стильні аутфіти для прогулянок, адже до міста повертається довгоочікуване бабине літо. І, до речі, не тільки до Києва, але й до більшості території України. Найближчими днями температура повітря в Києві та в Україні підніметься до комфортних 22-24 тепла. Для всіх, хто сумували за літом вже і кому не подобається осінь, це прям подарунок для вас. Сонечко радуватиме відсутністю будь-яких опадів. Проте радять все-таки наші прогнозологи не відкладати парасольки надто далеко, адже вже з наступного понеділка, тобто за тиждень, осінь все-таки нагадає про себе такою хмарною погодкою і дощами. Проте зараз можемо вважати, що йде 45 серпня, і цей тиждень, цей осінній серпень точно буде продовжуватися. Так що давайте ловити, поки є така можливість, кожну таку теплу сонячну хвилинку, насолоджуємося цими сонячними днями. І давайте лишатися на хвилі найкрутіших хітів на Люкс FM. У нас їх тут купа величезна. А зараз давайте дізнаємося докладніше про погоду конкретно на завтра.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс FM.
0: Так, друзі, завтра, за даними синоптики UA, на більшості території України буде хмарна така погодка з мінливими такими проясненнями. Проте в Миколаївській області, в Кіровоградській області, на Хмельниччині буде абсолютно сонячно-тепла погодка. Невеличкий дощик може накрапати на заході, ще більший дощик дійде до сходу, а також північного сходу та південного сходу. Температура повітря на заході в день очікується максимально 16-18, на Закарпатті, як завжди, трохи більше, там 20-22, в центрі 18-21, на сході 17-19, я ж кажу, бабине літо вже приходить. На півдні 20-22, на півночі від 18 до плюс 20, до речі, в Києві теж у нас завтра, хоча і буде хмарно, тим не менш, погода і температура повітря прогріється до плюс 20.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
5: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Розважальне радіо.
1: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: 17 години в Україні, друзі, це означає, що настав час хороших новин. Зараз поговоримо про те, що в Чехії відкопали гігантський календар віком 6500 років, а також обговоримо концертний тролінг пивоваровим Каменських. Але спершу про справжній археологічний вибух, який стався в Чехії, де науковці дослідили унікальну круглу споруду віком 6500 років, яка виявилася найдавнішим календарем. Виявилося, що ця загадкова конструкція з'явилася на 1000 років раніше, навіть за знаменитий англійський Стоунхедж, і слугувала першим землеробом орієнтиром для спостережень за сонцем та місяцем. Спеціальні отвори і точечки спостереження допомагали давнім людям точнісінько вираховувати дні літнього та зимового сонцестояння, аби вчасно сіяти і збирати врожай. До того ж, на місці знайшли 18 людських поховань, тож споруду використовували ще й для магічних ритуалів. Вау! Цієї неділі Львів перетворився на велике бігове місто. Забіг Міст Round the World Львівська десятка відбувся вже третій рік поспіль. Понад 2000 учасників з усієї України могли обрати для себе дистанцію, залежно від підготовки та амбіцій – 5 або 10 кілометрів, а також скандинавську ходьбу. Також був окремий дитячий велозабіг. Ініціатори, група компаній «Міст», хочуть масштабувати такі забіги в усій Україні та навіть у світі. Аби популяризувати спорт і допомагати військом. Щороку до організації події долучається і міська влада. Цього разу учасники львівської десятки зібрали 250 тисяч гривень на підтримку 103-ї бригади ЗСУ. Інформація прозвучала на правах реклами. Тим часом енергійний Артем Пивоваров запалив на концерті у Вінниці і не пропустив нагоди іронічно пошуткувати, скажімо так, з Насті Каменських. Чия заява про кісту через перехід на українську мову вже стала головним мемом мережі. Виконуючи хітову спільну пісню «Там у тополі», співак звернувся до глядачів з закликом співати голосніше і видав кумедний перл типу «Ну, мо, Вінниця, тільки не кажіть, що у вас кіста». Зал вибухнув сміхом, тому що всі зрозуміли цей жарт, а відео з цим моментом миттєво підкорили тіктоки, де фанати підхопили чергову хвилю іронії. Так, друзі, продовжуємо наш вечір на Люкс FM. Попереду багато цікавого, можливо, трошечки іронічного, а ще дуже класні хіти на Люкс FM. Так що насолоджуємось і завершуємо цей вечір в класній, робочу частину цього вечора в класній компанії.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Ключ

0: 17.15 в Україні. Друзі, вечір на Люкс FM продовжується з класним настроєм, звісно. І зараз я маю для вас класну новину від науковців про те, що регулярні танці, виявляється, творять справжні дива з нашим мозочком. Виявляється, що люди, які танцюють хоча б кілька годин на тиждень, набагато краще контролюють свої реакції і миттєво зупиняють небезпечні або непотрібні рухи, коли бачать позитивні емоції і щасливі обличчя людей. Вчені пояснюють це тим, що танці поєднують фізичне навантаження з постійною роботою емоцій, а це чудово прокачує самоконтроль, розширює увагу і знижує рівень стресу і депресії. Коли ми працюємо з нашим тілом, це взагалі супер. Найбільш, мені здається, така терапія, яка дуже легко і просто проводиться, і класно та ефективно працює. Так, я знаю, що інколи немає у всіх нас ні сил, ні бажання, ні часу займатися танцульками, але, друзі, повірте, буквально кілька хвилин, кілька пластичних рухів під найкрутіші хіти на Люкс FM точно принесуть користь і вашому мозочку, і самопочуттю, і, звісно ж, настрою. Тому робіть гучніше просто зараз і танцюйте до схочу. Ой, точніше, одразу після коротесенької реклами на Люкс FM.
1: Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А театр 80% є на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон-дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Необхідно обов'язково прослуховуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
14: Деталі на Мегого.нет.
15: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Реклама.
16: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Погода на Люкс FM.
3: Так, друзі, ну і давайте трошки поговоримо про погоду на завтра. А завтра, за даними синоптиків, погодка точно буде нас пестити. Принаймні, температурою повітря так точно. До речі, невеличка мінлива хмарність буде всюди, крім Миколаївської області, Кіровоградської області та Хмельниччини. Тут буде сонечко. Температура повітря на заході очікується 16-18 по значкою плюс. До речі, на заході можливий завтра короткочасний невеличкий дощик. На Закарпатті теж дощитиме 20-22. В центрі без дощу, але мінлива хмарність 17-19. До речі, така сама температура повітря буде на сході 17-19, проте на сході можливий такий рясний дощик, а також в Сумській і Харківській області. Температура повітря на півдні підніметься до 20-22 з позначкою плюс, тут без опадів. І без опадів буде також на півночі та в столиці, але температура підніметься до 18-20 з позначкою плюс і буде, можливо, хмарно.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Ранішком.
1: Так, друзі, літо наше завершилось тільки нещодавно, але на відпочинок все одно хочеться до сих пір. Ну, скажіть, правда. Так що я пропоную, я Таня Лі, якщо що в ефірі, пропоную поподорожувати хоча б астрологічно. Ловіть курортний прогноз для кожного знаку зодіаку на день завтрашній.
0: Овен!
1: Ви завтра будете як відчайдушний серфінг на гавайських хвилях. З легкістю підкорюєте будь-яку стихію, ловите драйв і вилітаєте на гребінь успіху.
0: Телець!
1: Завтрашній день для вас – це розкішне all-inclusive бунгало на Мальдівах. Oh my God! Повний білосніжний комфорт, смачні частування і тотальна відсутність будь-якої метушні.
0: Близнюки!
1: Ви завтра, як яскравий карнавал у Ріо-де-Жанейро, запалюєте оточуючих своїм драйвом, крутитеся на вихорі нових знайомств і створюєте свято на кожному кроці.
0: Раки!
1: Завтра ваш день пройде як затишний вечір на узбережжі італійського озера Комо. Тепло, краса, гармонія з близькими людьми і суцільне душевне натхнення.
0: Лев!
1: А ви завтра як відпочинок на приватній яхті в Монако. Сяєте в центрі уваги, збираєте захоплені погляди і з легкістю отримуєте тільки найкраще.
0: Діва!
1: Діви, мої дорогенькі, ми завтра з вами як висококласний експедитор у швейцарських Альпах. Все розплановано до секунд, краєвиди вражають, а всі вершини справ підкорюються без жодної затримки.
0: Терези!
1: Завтра ви як казковий захід сонця на грецькому Санторіні. Шукаєте і знаходите ідеальний баланс між красою, естетикою і солодким спокоєм.
0: Скорпіон!
1: А ви як таємничий та величний круїз по Амазонці завтра. Чаруєте своїм загадковим магнетизмом, відкриваєте нові горизонти і підкорюєте будь-які віражі.
0: Стрілець!
1: Завтрашній день для вас – це драйвове сафарі в Кенії. Ви на полюванні за новими враженнями. Сміло ви відкриваєте невідомі локації, а також заряджаєте всіх своїм позитивом.
0: Козоріг!
1: Ви завтра будете як надійний хмарочос в діловому центрі Токіо. Демонструєте залізобетонний статус, вирішуєте всі питання на мільйон і впевнено рухаєтеся до мети.
0: Водолій!
1: А ви будете як футуристична екскурсія космічним курортом. Згенеруєте стільки космічних ідей для відпочинку, що друзі підпишуться на будь-який ваш маршрут.
0: Риби!
1: Ну і рибки, наостанок ви завтра як затишний куточок на казковому Балі. Пливете по хвилях суцільного натхнення, а також Індійського океану, мрієте на повну потужність і перетворюєте свій день на романтичний рай.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс-ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс-ФМ.
2: Реклама.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від 2 штук з 14 по 20 вересня. Деталі на метро.ua.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – «Екобанк країни». Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті.
10: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Чуєш?
12: Вегас-24!
13: Гра кличе!
12: Вегас-24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас-24!
13: Найкращі ігри на Вегас-24!
14: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

0: хороші новини на Люкс FM.
1: 18 година в Україні, друзі, перша хороша новина на цю годину, що офіційно робоча частина цього понеділочка все закінчилася. Якщо що, можете йти додому відпочивати, щось смачненьке їсти і сказати, що Таня Ліз Люксофем дозволила. Так, ну, я жартую, можливо, хтось ще продовжує працювати, але тим не менш у вас є хвилинка, щоб перерватися і послухати хороші новини. Адже зараз дізнаємось про те, що вчені виявили дивовижну властивість нашого мозку навчатись у вісні, а гарбузова лати підкорило індустрію для дорослих. Але спершу про наукове. Адже науковці з університету Брауна зробили приголомшливе відкриття, яке доводить, що наш мозок активно вчиться та будує міцні спогади, поки ми просто солодко спимо. Дослідники з'ясували, що коли ми засвоюємо нову звичку або проходимо складне завдання, нейрони мозку активуються в певній послідовності. І вночі, під час сну, вони знову і знову повторюють цей самий танець нейронів в тому ж порядку. Цей процес перезапису допомагає перетворювати короткочасну пам'ять на довготривало і закріплювати нові вміння без жодних зусиль з нашого боку. Вчені переконані, що це відкриття в майбутньому допоможе створити революційні гаджети для відновлення здоров'я людей. Тим часом, друзі, цієї неділі Львів перетворився на велике бігове місто. Забіг Miss Around the World Львівська десятка відбувся вже третій рік поспіль. Понад 2000 учасників з усієї України могли обрати для себе дистанцію, залежно від підготовки і амбіцій. 5 або 10 кілометрів – скандинавська ходьба. Також був окремий дитячий велозабіг. Ініціатори, група компаній «Міст», хочуть масштабувати такі забіги в усій країні і навіть у світі, аби популяризувати спорт і допомагати війську. Щороку до організації події долучається і міська влада. Цього разу учасники львівської десятки зібрали 250 тисяч гривень на підтримку 103-ї бригади ЗСУ. Інформація прозвучала на правах реклами. Тим часом, друзі, схоже, легендарний осінній напій з гарбузовими прянощами, гарбузове латте мається на увазі, давно вийшов за межі звичайних кав'ярень і підкорив не лише соцмережі, але й тематичний контент для дорослих. Журналісти з'ясували, що автори фетиш-відео активно використовують стаканчик з гарбузовим латте в своїх сюжетах як яскравий символ затишку стилю і сучасної дівчини, яка стежить за модними трендами. Експерти пояснюють, що доросла індустрія просто підхопила масове захоплення культовим напоєм, перетворивши його на впізнавану деталь для осінніх пікантних навіть фантазій. Ось це так популярність у звичайної кави. Так, друзі, ну а у нас на Люкс FM завжди популярним був, є і буде лишатися класний настрій. Ми робимо все для того, аби він у вас таким і лишався. Попереду багато цікавого, залишайтесь на Люкс FM.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Жень.
1: Ви знаєте, оці от інтонації неприємно знайомі зараз тільки що прозвучали.
2: А це одразу неприємні.
1: Ну, зараз же щось просити будеш, точно, правда?
2: Я просто хотіла спитати, чи можеш ти включити пісню Земфіри.
1: Ти головою нікуди не вдарялась, да? Чи тебе, може, Кам'янських покусала? Хороших русських послухати захотілось, да?
2: Ну, так я ж не просто так.
1: Да, для чого?
2: Ну, щоб нагадати її обіцянки, якими вона раніше розкидувалася. Час виконувати настав.
1: Так, які обіцянки, я що-то не поняв.
2: Ну, вона ж сама пропонувала. Хочеш, я уб'ю сусідів, що мішають спати. Так от я хочу тепер.
1: Слухай, дай точно, треба їй нагадати. Голуба поштового якось відправимо, нехай там іде, розбирається. Так, друзі, ну а ми переходимо до четвертої сходинки. Тут Макс Верських і Коліє.
3: Ви ж

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс FM.
1: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
3: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua. Реклама. Реклама.
5: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards». Ми

0: одне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

Черга моя не дійшла, і замість мене там ви, а не я. Летять карти.

0: якщо в магазині ви зустріли чоловіка своєї мрії, такого, ну, знаєте, стрункого, ідеально підстриженого, гарно поголеного красунчика в стильному одязі і взутті, значить, це манекен.
1: Дарочка, Льовочка, ви куди? Ну, куди ви з цими відрами?
0: Та на річку за водою.
1: А що, нам воду виключили?
0: Ні, лічильники поставили.
2: Анекдот від LuxFM. Гарячі 2000-ні на LuxFM.

0: Модний тюнінг.
1: Модний тюнінг.
0: На Люкс FM.
2: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі. І зараз будемо тюнінгувати ваші осінні ніжки. Адже головним об'єктом пристрасті всіх IT-girls та світових зірок офіційно стають культові чоботи Shark від модного дому Givenchy. Ця модель з закритою халявою чохлом та металевим замочком-акцентом підкорила серця модниць ще кілька сезонів тому. А цієї осені повертається у нові, ще більш сміливі варіації Shark Pinch. Дизайнери зробили носочок більш загостреним, а силует графічним, що робить ніжку візуально мега довгою та стрункою. Ці чоботи додають будь-якому аутфіту архітектурного лоску, зухвалості і статусного шику, перетворюючи звичайний вихід у місто на справжнє дефіле. Щоб дати чоботам Shark зіграти головну роль у вашому луці, комбінуйте їх з короткою спідницею міді з високим розрізом, короткими сукнями-жакетами або затишними трикотажними міні-сукнями.
3: А зверху накидайте строге оверсайз-пальто.
2: Взувайтеся вишукано, вражайте своєю сміливістю та сяйте! Почуємось в модному тюнінгу на Люкс FM.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Погода на Люкс FM.
2: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами завтра хмарну погоду переважно, але з проясненнями і на сході країни та заході можливі короткочасні дощі. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі від 18 до 20 тепла, у центральних регіонах вдень до плюс 21, на півдні 20-22 вище нуля, на сході країни 17-19 з позначкою плюс і на заході України від 16 до місцями 20 також тепла. У Києві нам обіцяють на завтра хмарну погоду, як і сьогодні, але без опадів, а в день максимум плюс 20 градусів.
0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс FM.
5: Реклама.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
7: Від творців Приват24.
8: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
11: В животі немов цеглина.
12: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендаційному засобу перезастосування обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
14: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
15: Детективне шоу, яке підколіло світ та Україну, повертається.
16: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
17: Скоро маски будуть зняті.
18: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на СвітТВ.
19: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
20: Біль у спині надокучає.
21: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
22: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
5: Реклама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
2: А я в курсі, скільки українки витрачають на догляд у 2026 році. Значить, експерти взяли умовний сценарій регулярного догляду без дорогих ін'єкційних процедур, коли протягом року жінка, значить, 6 разів робить стрижку, це на рік. Так. 4 рази фарбує волосся в 1 тон на середню довжину. 12 разів робить манікюр, 4 педикюр, 12 разів корекцію на фарбування брів, 12 разів робить нарощування, 4 рази проходить чистку обличчя і 12 разів робить депіляцію.
3: Так.
2: Значить, за мінімальними цінами з київського діапазону такий набір коштуватиме близько 73 тисяч гривень на рік.
3: На рік саме, так.
2: Так, за максимальними цінами приблизно 115 тисяч гривень на рік.
3: Це дослідження якісь,
2: так? Так, так, так. Це від 6 до 10 тисяч гривень на місяць, якщо розподілити всі річні витрати рівномірно.
3: Так.
2: При цьому до розрахунку не входять масажі тіла, пілінги, ламінування брів, косметологічні курси, там так, коли курсом беруть якісь процедури, ін'єкції, апаратні процедури, складні фарбування та інші додаткові послуги. Тобто жінка, яка регулярно користується ще й косметологією або проходить курси процедур, витрачає понад 100 тисяч гривень на рік лише на догляд за зовнішністю. Отак,
3: так,
2: чоловіки, щоб ви знали, щоб ви цінували.
3: Ну, а знаєте, скільки ми на пиво витрачаємо? Вибачаюсь, теж не там порахувати. А така, скільки?
2: Понад 100 тисяч гривень на рік, ну, я від собі. А мінімум це 6 тисяч гривень на місяць.
3: Ну, круто.
2: Це
3: Тань,
2: мінімум.
3: А я зараз дивлюсь на тебе.
2: Так.
3: Ти скільки витрачаєш на рік?
2: Ну,
3: десь 500 чи 700 гривень?

0: Реклама.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для розміщення 80% є на всіх територіях України в мережі Фокстрот. Деталі у продавців консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті.
8: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
0: Реклама. Реклама.
10: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Погода на Люкс ФМ.
5: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами завтра хмарну погоду переважно, але з проясненнями і на сході країни та заході можливі короткочасні дощі. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі від 18 до 20 тепла, у центральних регіонах вдень до плюс 21, на півдні 20-22 вище нуля, на сході країни 17-19 з позначкою плюс і на заході України від 16 до місцями 20 також тепла. У Києві нам обіцяють на завтра хмарну погоду, як і сьогодні, але без опадів, а в день максимум плюс 20 градусів.
0: Реклама.
6: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол, ергоцитал, глажу за простокота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцитал, я можу все.
7: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Люкс ФМ.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадіф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут як тут підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
5: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон «Дарниця».
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
12: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
14: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
15: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
16: Деталі на Мегого.нет.
17: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
19: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/07/1993.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
10: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
10: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
10: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
12: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
13: Чуєш?
14: Вегас 24.
15: Гра кличе.
14: Вегас 24.
15: Завантажуй та грай.
14: Вегас 24.
15: Найкращі ігри на Вегас 24.
16: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: Реклама. Реклама.
18: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
17: Реклама.

0: Сьогодні ми починали ранок так. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: А я в курсі, скільки українки витрачають на догляд у 2026 році. Значить, експерти взяли умовний сценарій регулярного догляду без дорогих ін'єкційних процедур, коли протягом року жінка, значить, 6 разів робить стрижку, це на рік, 4 рази фарбує волосся в 1 тон на середню довжину, 12 разів робить манікюр, 4 педикюр, 12 разів корекцію на фарбування брів, 12 разів робить нарощування, 4 рази проходить чистку обличчя і 12 разів робить депіляцію. Так. Значить, за мінімальними цінами київського діапазону такий набір коштуватиме близько 73 тисяч гривень на рік.
2: На рік саме, так.
1: Так, за максимальними цінами приблизно 115 тисяч гривень на рік.
2: Це дослідження, так?
1: Так, так, так. Це від 6 до 10 тисяч гривень на місяць, якщо розподілити всі річні витрати рівномірно. Так. При цьому до розрахунку не входять масажі тіла, пілінги, ламінування брів, косметологічні курси, там так, коли курсом беруть якісь процедури, ін'єкції, апаратні процедури, складні фарбування та інші додаткові послуги. Тобто жінка, яка регулярно користується ще й косметологією або проходить курси процедур, витрачає понад 100 тисяч гривень на рік лише на догляд за зовнішністю. Отак, так, чоловіки, щоб ви знали, щоб ви цінували.
2: Ну, а ви знаєте, скільки ми на пиво витрачаємо? Обачаюсь, теж не там порахувати. Ну, така, скільки?
1: Понад 100 тисяч гривень на рік, ну, я від собі. А мінімум це 6 тисяч гривень на місяць.
2: Ну, круто.
1: Це
2: Тань,
1: мінімум.
2: А я зараз дивлюсь на тебе. Так. Ти скільки витрачаєш на рік? Ну, 500 чи 700 гривень?

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на megogo.net.
8: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
0: Реклама.

0: хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Це була пізня вечірня година. Останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон заходить у Дмитро.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
2: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама. Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. Володарка премії «Оскар» голівудська акторка Наталі Портман втретє стала мамою. Це перша спільна дитина 45-річної зірки та її коханого 46-річного французького продюсера і музиканта Танги де Стабля. І хоч про щасливу подію стало відомо тільки зараз, але третя дитина народилася на світ у серпні в Парижі. Зіркова пара ретельно приховує стать та ім'я малюка, але папераці вже встигли зафільмувати щасливих батьків на прогулянці французької столиці. Ну а за кольором слінга, в якому був малюк, фанати припускають, що у пари народилася дівчинка. Нагадаю, що Портман також виховує двох дітей від попереднього шлюбу – 15-річного сина та 9-річну доньку. А ось тепер про ще одну таємну подію, яка могла статися, але в українському шоу-бізі. Серед романтичних пліток зараз на хвилі популярності та, яка говорить, що відома співачка Ліда Лі та телеведучий, актор і військовослужбовець Даніель Салем офіційно поєднали свої долі та стали подружжям. За інформацією інсайдерів, пара не лише офіційно оформила стосунки під секретом, а ще й зробила ще один – наступний серйозний крок. Закохані нібито оформлюють кредит на купівлю спільної квартири. Шанувальники вже вітають нову зіркову сім'ю і бажають їм затишку та щастя у власному гніздечку. Ну, а якщо ви хочете продовжити собі літній вайб розваг і восени, авторитетне тревел-видання Time Out склало свіжий рейтинг найкращих міст світу для клубного відпочинку, опитавши для цього понад 24 тисячі людей у 150 містах планети. От перше місце у світі несподівано, але при цьому заслужено вибрала столиця Болгарії – місто Софія. 72% опитаних місцевих жителів назвали клубні заклади свого міста головною окрасою нічного дозвілля. Другу сходинку зайняв колумбійський Медельїн, а трійку замкнула перуанська Ліма, де нічне життя триває гучно та ритмічно. Також до п'ятірки найкращих потрапили Майамі та Панама. Тому, якщо ви плануєте майбутній музичний вікенд, то знаєте тепер, куди їхати. У китайському містечку Жэньшэнь з'явився дуже незвичний, але при цьому надзвичайно приємний бізнес. Так, 32-річний підприємець відкрив мережу салонів «Сума», де клієнтам пропонують професійне чухання спини протягом цілої години. Ідея у творців салону виникла після приємних спогадів з дитинства, коли кожному чухали спинку. Так от, в салоні використовують спеціальні м'які накладні кігті та інші усілякі пристрої, які допомагають зняти напругу після робочого дня і краще заснути. Послуга вартістю близько 300 юанів стала справжнім хітом, а щомісячно саме ця послуга приносить салону щонайменше 15 тисяч баксів. Тож тепер бізнесмен планує відкрити до 100 таких релакс-точок по всьому Китаю і навіть домогтися офіційного визнання професії фахівця з чухання.
1: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз трохи про хороше. Ловіть цікаве дослідження від науковців з австралійських університетів, які проаналізували 360 топ-хітів за останні 35 років, з'ясували головний секрет їхнього успіху. Виявляється, понад 73% найпопулярніших треків присвячені саме людській близькості, коханню та емоційному зв'язку між людьми. Дослідники за допомогою спеціального штучного інтелекту оцінювали пісні через базові потреби. І от виявилося, що пісні про тепло, підтримку та єднання виявилися безумовними лідерами, випередивши теми незалежності та особистих досягнень. Тож, за словами науковців, коли ми вмикаємо треки, наш мозок шукає перш за все душевне тепло. Фронтмен іменитого гурту «Sky» Олег Собчук, схоже, знову офіційно зв'язав себе узами шлюбу. У свіжому інтерв'ю одному українському блогеру музикант зворушливо назвав свою обраницю Тамару Божко дружиною. Олег поділився, що Тамара не лише його кохана, а ще й головна опора у роботі. Вона поєднує ролі бухгалтера, юриста та менеджера гурту «Sky». Хоча пара поки що не показувала штамп у паспорті, фанати вже активно вітають улюбленого артиста з новим щасливим етапом у житті. У селі Сусково Мукачівського району на Закарпатті встановили новий національний рекорд та спекли найбільший за площею торт-медівник в історії України. Цей кулінарний шедевр важить колосальні 750 кілограмів, а його площа становить майже 24 квадратні метри. Довжина гіганта перевищила 15 метрів, а ширина склала близько 1.5 метра. Над цим проєктом команда кондитерів працювала понад 2 місяці. Найбільшим викликом стало зберігання інгредієнтів, адже тільки улюбленої сметани та крему знадобилося 370 літрів. Експерти Національного реєстру рекордів зафіксували досягнення та відзначили, що десерт вийшов не лише гігантським, а ще й неймовірно красивим та смачним. Ну а найприємніше те, що як тільки рекорд офіційно зафіксували, медівник порізали і роздали усім охочим. В українській столиці пасажирка одного сервісу перевезень народила малечу просто під час поїздки до пологового будинку. Жінка їхала разом з акушеркою, проте малюк вирішив не чекати і з'явився на світ просто в салоні автівки. Водій на ім'я Дія проявив дивовижний спокій, швидко та безпечно доправив маму з новонародженим хлопчиком і акушеркою до лікарів. Наразі мама та малюк почуваються чудово. На честь цієї щасливої події компанія подарувала новоспеченій матусі цілий рік безкоштовних поїздок, а водієві – дитяче автокрісло та приємний грошовий бонус.
0: Новини.